Du lyssnar till Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Vi befinner oss just nu i en underbar tid på året när naturen är som vackrast. Och vad passar väl bättre än att lyssna så här i början på den underbara sommarsalmen i denna ljuva sommar.

Du som lyssnade på mig igår hörde att jag framför mig på bordet hade en liten ask. En ask med små kort i. Kort med en påminnelse om Jesus. Och också en liten dekoration fastklistrad. Det kort som jag har valt idag är ett annat kort med en liten tygblomma fastlimmad. Och där står det: en blomma påminner mig att precis som Gud klär blommorna på ängen, så möter han mina behov. Människans tre största behov är kläder, mat och någonstans att bo. När Gud skapade världen gjorde han den så att vi kunde bo där. Han skapade vattnet, solen, luften och växtligheten. Och det skapade kunde människan få sina behov tillgodosedda. Men vi behöver också kärlek och gemenskap, vila och omsorg och mycket annat. Och det vill Gud också tillfredsställa oss med. Nu vill jag läsa ifrån Matteus 6 kapitel, verserna 25-33. Och det är från Jesu bergspredikan, och det är Jesus som säger så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Här står det talas om ängens liljor, hur vackra de är. Och det görs en jämförelse med kung Salomo. Han levde på Gamla testamentets tid och var en rik och mäktig kung som omgav sig med skönhet och vackra ting. Kunglig prakt har alltid tjusat människan. Fina konstverk, vackra kläder, tjusiga slott. Vi njuter av att titta på sånt. För en tid sedan tittade jag på tv-program som handlade om Stockholms slott. Där visades det upp Karl den XI:s galleri. En otroligt vacker sal. Fina möbler, speglar, ornament och målningar överallt. Det gav ett överväldigande och majestätiskt intryck. Och naturligtvis ännu mer överväldigande att befinna sig där på plats. Hantverkarna som färdigställt detta var mycket duktiga i sina arbeten. Gud har ju skapat dem och gett dem en förmåga att göra vackra, konstfulla saker. Jag tror att Gud har skapat oss så att vi både ska kunna skapa vackra ting och kunna njuta av skönhet. Att Gud vill fylla vårt själsliv med vackra upplevelser, skapat oss med detta behov. Och i allt detta är det en närvaro av Gud själv.
Tillbaka till bibeltexten om liljorna. De är mycket mer vackra än all konungslig prakt. De allra flesta blommor är vackra, bedårande, ljuvliga att fästa blicken på. Förutom min lilla ask här framför mig har jag också en bukett med blommor. En riktig sommarbukett. När jag tittar på prästkragen till exempel så ser jag enkelhet och perfektion och stor lyskraft. Rödklövern med sin bulliga form och skiftningar i färgen. Midsommarblomstret med sina sidemjuka kronblad och starka färg. Gud klär de här blommorna. Vad är deras behov? Vatten och sol och en plats att växa på. De gör inget själva för att åstadkomma sin skönhet. Gud ger den växten. Han fyller deras behov. Om ett par veckor har det blommat över. Det blir frö som fallit i jorden och nästa år, vid rätt tidpunkt, väcker Gud dem till liv igen. Vi ska alltså inte bekymra oss. Blommorna och fåglarna gör inte det. Sök Gud och hans rättfärdighet. Hans råd och vishet i hur vi ska leva. Förtrösta på Gud helt enkelt. Då kommer han att fylla alla våra behov. Låt oss be. Tack käre far i himlen för din stora omsorg om oss varenda dag. Tack att du fyller våra behov när vi söker efter dig och din vilja. Du är en god och nådefull och barmhärtig Gud. Tack för blommor, fåglar och denna ljuva sommartid. Tack för att du visar oss din underbara närvaro genom allt i naturen. Tack för att du kan välsigna oss idag och du vill det i Jesu namn. Amen. Och jag vill avsluta med sången Gud har omsorg om dig. Ha en fin dag i Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl-Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Du är mycket välkommen ombord. Planet är nystädat. Våra förråd är fyllda med mat och fika. Och vi ser ut att få ett väldigt bra flygväder med en molnfri himmel. Vår livsresa är inte alltid så. Ibland är våra förråd tomma, både andligt och lekamligt. Och det kan vara många mörka moln. Ett väldigt bra flygväder med en molnfri himmel. Vår livsresa är inte alltid så. Ibland är våra förråd tomma, både andligt och lekamligt.

0: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
1: Glädjen bara flödar, var det evigkapellet i Jönköping som sjöng. Vår första gäst på den här resan heter Eva P. Forslund. Hon härstammar från Nordingrå uppe i Norrland, men bor numera i Uppsala. Hon har haft en livsresa som hon vill berätta för dig om.
2: På sommaren är det fantastiskt. Det finns härlig natur. Det finns vatten, hav. Ja, det är en frihet där. Men på vintern så tycker jag det är ganska blåsigt och kallt. Och ja, det är ganska lokalt där kan jag tycka på vintern. Men på sommaren är det underbart.
3: På vintern är det bättre att vara i Uppsala kanske?
2: Ja, det är det. Mm. Men jag saknar den kuperade naturen här i Uppsala.
3: Din barndom andra år kan man säga var trygg?
2: Ja, den var trygg. Men jag kan tycka att idag kan jag känna att det kanske var lite isolerat. Och så var det just det här att det var långt avstånd till skola, kompisar. Man måste aldrig ha en bil. Och därför har jag, idag bor vi i utkant, alltså vi bor i Uppsala med ett mindre område. Barnen har nära till skola, dagis. Jag har nära till affär och det är så bekvämt här. Mm. Och det känner jag, det var så jobbigt det här när man måste planera så mycket när jag var när jag bodde hemma. Och, ja, så just den närheten betyder mycket idag.

0: Du, när du var ung så drabbades du också av sjukdom. Vad hände då?
1: Det var mer när jag var i, det var 20-årsåldern. Så då hamnade jag i, jag hade varit, var en väldigt duktig, hyperpresterande tjej än sen jag var. Jag från högstadiet så ville visa framfötterna och så här. Men sen när jag kom i 20-årsåldern så kände jag att jag hade sökt in en ekonomutbildning som jag egentligen inte kanske ville, men jag ville bara pressa mig. Men sen kände jag att jag tappade fotfästet och jag visste inte riktigt om det var det här jag ville göra. Och sen hamnade jag i en svacka, kanske en ungdomsdepression kan jag säga. Och jag fick

0: jag upp, avslutade mina studier och jag var hemma hos mina föräldrar ett år. Och mådde väldigt dåligt. Men sen så flyttade jag till en ny stad och fick börja om. Liksom fick hitta mig själv igen, hitta fotfästet. Det var ett tag jag funderade mycket på att om jag skulle vara kristen eller tillhöra någon kyrka. Och sånt här, för jag hade varit väldigt mycket med i kyrkan sedan jag var liten. Men då det var under kanske något år som jag hade minimal kontakt med kyrkan. Men sen kände jag, fick jag hjälp av ett prästpar som jag var mycket tillsammans med. Och sen så började jag hitta fram till min egen tro genom att jag började gå i kyrkan vissa tillfällen och var med i en sån här upptäckargrupp också. Och det kände jag att då hittade jag mitt eget fotfäste.
1: Vad tror du det berodde på, Eva, att du tappade liksom kontakten med kyrkan? Blev det för mycket av kyrkan eller vad var det som hände egentligen?
0: Ja, jag tror att det blev för mycket. För jag kände att jag hade åkt mycket på läger och det är fantastiskt att göra det. Men det kände att jag skulle ha mer och mer och mer hela tiden. Och jag tror att jag kanske var lite överandlig i det här. Man läste väldigt mycket, man lyssnade på. Bra, säkert bra förkunnelse, men just det här att man inte hade fick prata surra med kompisar och så här som jag sa till en viss del. Och plus att det blir nästan en bara kyrka förutom skolan. Och då kände jag att jag behövde liksom stanna upp och ta avstånd från det under ett tag. Men kanske nu när jag ser tillbaka så hade jag ju aldrig liksom, jag hade ju under en period jag funderade väldigt mycket så hade jag ändå fått kontakt med en diakonstudent som jag hade pratat med och så här. Men det var inte alls mycket att vi gick i kyrkan utan mer att vi funderade tillsammans så här.
1: Men nu jobbar du själv i kyrkan?
0: Ja, det gör jag. Och det är det första jag utbildade mig till lärare efter jag kom tillbaks. Är det först, ja. Och då 96 så vikarierade jag i den här församlingen i Idöhemmets kyrkan som pedagog. Och jag tyckte det var väldigt roligt. För jag hade tänkt att man jobbar i kyrkan så är det liksom bara de kristna, de som kommer i grupper och sånt här man har att göra med. Men jag såg att man, då var det väldigt mycket folk i skolan och elever och sånt där folk runt omkring i samhället som man kom i kontakt med. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Och idag kan jag känna att jag har mycket erfarenheter med mig av både roliga saker och saker som inte är lika lätt. Och det tror jag att jag kan vara liksom som en resurs med dem jag möter. Det är också väldigt roligt att jag är ute ganska mycket i samhället. Och när man ser att man kommer från kyrkan, då är det så mer legitimt att prata med mig om tro. Och det tycker jag är väldigt roligt.
1: Eva, upplever du att det finns en längtan hos människor idag?
0: Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag kan tycka att alltså jag som kristen måste också våga bekänna färg och våga utmana lite grann. Men jag tycker att det är väldigt öppenhet. Ett intresse.
1: Folk tycker inte det är töntigt det här då?
0: Nej, jag kan säga. Fast det handlar kanske också att jag är i 40-årsåldern och att man blir äldre också. Men det är inte alls som när jag gick på gymnasiet. Utan jag tycker att det är, man är faktiskt intresserad. Och jag kan berätta att igår var jag med på en invigning. Det var gjort i Gamla Uppsala. Har man gjort en frälsarkrans ute i naturen i stenar, i stora stenar. Och det var 300 personer som var där. Och jag upplever att det är väldigt många som är intresserade av pilgrimstemat, frälsarkransen. Och liksom en öppenhet för det och för det andliga.

0: Men du, vad har Jesus och kyrkan att erbjuda dagens människor då?
1: Ja, jag kan tycka, jag har själv ansvar för föräldraföredrag i kyrkan. Det är väldigt stort intresse för det. Och då tar vi upp sådana saker som att jag tycker Jesus stod för att man behövde vara perfekt. Man är helt okej ändå, för det är många i media, tv, radio, där liksom går ut med perfekt hur allt man ska vara, allting ska vara så glansigt. Men just Jesus visar på att man är helt okej ändå. Och det tycker, och liksom just också förlåtelsen, att vi kan, jag kan få förlåta mig själv, men också förlåta andra. Och det tycker jag liksom, det hungrar människor efter idag.
0: Och då får du också ha din egen erfarenhet som du kan använda när du pratar med människor som är i nöd.
1: Ja, det kan jag. Och dels också dels, men alltså, det har själv gått igenom. Jag har haft mina föräldrar som har dött och mamma hade cancer. Och sådana saker hjälper också, att man har en klangbotten, att man har gått i mött olika saker i livet. Och då känner jag, jag tror folk känner av det också, eller det vet folk känner av det och liksom vågar öppna sig. Vi som kyrka får också ifrågasätta oss hur vi jobbar. Och vad är en gudstjänst? Har vi kanske mallar också för hur vi vill att folk ska passa in i vår verksamhet? Men jag tror att Gud är större än oss, och Gud är större än kyrkan. Och det här går ju på väg mot det här nyandliga, men just här att vi ska våga vara ute där människor är och våga lyssna till frågor som folk har idag. För jag tror att evangeliet är verkligen relevant idag för dagens människor, som människor möter.

0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Varje dröm var det Inga-Lill Weim som sjöng. Vi ska nu förflytta oss till Märsta. Där ska vi möta Christian Stigson. Hans livsvandring har inte alltid varit så enkel, men nu går han stadigt på stigen.

0: Du Christian, du bor i Stockholm eller vad kan man kalla det?
1: Ja, jag bor i Märsta, 4 mil norr om Stockholm, strax in till Arlanda.
0: Känner man sig som stockholmare när man bor i Märsta eller?
1: Ja, vi tillhör ju Storstockholm, men inte som en riktig stockholmare är man ju inte, tycker jag inte.
0: Det är inte varje vecka du åker in till centrum heller, kan jag tänka mig?
1: Nej, verkligen inte. Kanske en gång i månaden, inte ens det.
0: Du Christian, jag vet att du jobbar med second hand, du är kristen idag, men du har inte alltid varit det.
1: Nej, det har jag inte varit. Jag har varit en stor motståndare till allt vad kristenhet heter.
0: Varför var du motståndare för då?
1: Jag var uppförd i ett socialistiskt hem. Och då fick man det med modersmjölken liksom att det med kristna, det var inte bra liksom.
0: Så i ditt hem gick man inte i kyrkan?
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
0: Och du blev inte skickad till söndagsskolan och sånt heller?
1: Jag var där en gång för att jag ville gå dit, men sen fick jag inte gå dit mer.

0: Hur var din uppväxt för övrigt då?
1: Jag kan säga att jag började, den var väl ganska bra och så, va? Men jag började dricka alkohol och började röka och så väldigt tidigt då.
0: Men du sa, 12-13
1: år.
0: Vad sa mamma och pappa om det då?
1: Ja, de tyckte väl inte om det, men det var på 70-talet det här, va? Då var det var lite annorlunda då. Mm. Så jag brydde mig inte så mycket om vad de sa heller.
0: Utan du gjorde som du ville?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Varför började du dricka? Var det för att bli tuff eller vad var orsaken?
1: Ja, det var det väl delvis. Så att man skulle våga bjuda upp tjejerna och vara ute och dansa och sådana här grejer. Mm.
0: Övergick det här drickandet till att bli missbruket av det?
1: Jag vet inte var man sätter gränsen, men jag drack väldigt mycket. Jag drack så länge det fanns, om man säger så.
0: Men du kunde sköta ditt jobb och så vidare?
1: Ja, det kunde jag. Det kunde jag.
0: Så du tjänar pengar till hyran och maten? Och,
1: ja.
0: Och drickat kanske?
1: Ja, det var det ju. Det var viktigt.

0: Hur gammal var du när du blev frälst?
1: Jag var 34 år. 1993 var det.
0: Men du, vad kom det så att du... Du hade ju inget med dig hemifrån och du funderade inte på Gud. Vad kom det så att du hamnade i den situationen?
1: Jag hade en kompis som hade stora problem, kan jag säga, med alkohol. Och han och hans tjej, de gick till LP-stiftelsen. Och ja, sen började de att be för mig. Och jag kommer ihåg när de talade om det att, ja, du ska bara veta det, att vi ber för dig. Ja, ja, det var ju, det kan ni göra om ni vill, tyckte jag. Men det är väl ingen större mening. Jag förstod inte heller varför de skulle göra det heller. Men de här bönerna gjorde att jag tinade upp inombords på något konstigt sätt. För man hade blivit ganska hård inombords. Man kan likna det vid en vinter liksom, när allting är fruset.
0: Och du hängde ihop med de här vännerna fast de gick till LP-stiftelsen och bad för dig. Du var fortfarande kompis med dem.
1: Ja, det var jag, men jag ville ju inte dit. Det ville jag inte. Men i alla fall så, då frågade de mig om jag inte skulle dit och dricka en kopp kaffe och sådär. Ja, allt eftersom veckorna gick så, ja, gick jag med på det till slut. Och då mötte jag någonting som jag aldrig har mött faktiskt. Jag mötte en gudomlig kärlek. När han föreståndaren kom och tog mig i handen och han sa frid och välkommen. Och det var en sån värme och, ja, någonting som jag inte hade upplevt tidigare. Så det glömmer jag aldrig.

0: Så du kom tillbaka till RP-stiftelsen igen?
1: Ja, det blev att jag gick där flera gånger. Och ja, sen blev det att jag tog emot Jesusen och blev frälst. Min mor tyckte väl inte att det var så jättekul, faktiskt.
0: Har de accepterat det nu?
1: Ja, det har de gjort. De accepterar ju mig för... Men de trodde ju från början att det bara var ett av mina påhitt. Att det skulle vara någonting som skulle kanske vara en månad eller två. Mm.
0: Och nu har det varit från 1993?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Hur förändrades livet när du bestämde att bli en kristen då?
1: Ja, det förändras på väldigt många sätt. Man får ju... Man ska inte säga att det förändras bara på en enda dag, va? Men man får ju en frid och en harmoni i livet och man får ju en struktur. Och man får ju... Ja, man känner kärlek till andra människor liksom. Och, ja, allting blir nytt på något sätt.
0: Är livet bättre att leva då?
1: Ja, jag tycker det. Betydligt bättre.
0: Så du kan rekommendera det här?
1: Ja, det kan jag verkligen
0: göra. Det är inget du har ångrat?
1: Nej, och jag vet ingen som verkligen har tagit emot på riktigt som har ångrat sig. Det tror jag inte existerar.
0: Man behöver inte ångra i veckan ens en gång?
1: Nej. Absolut inte.

0: det har också betytt att idag får du jobba med second hand-verksamhet.
1: Ja, och det är också en del av det här, för att vi utgår från det här mått. Det står någonstans i evangelien att jag var hungrig och du gav mig att äta. Jag var törstig och du gav mig att dricka. Jag var frusen och du gav mig kläder. Det är vårt motto i våran second hand då. Mm. Så allt vårt överskott då, det går till behövande då.
0: Det känns väl bra?
1: Ja, det känns jättebra faktiskt. Mm. Så får man träffa väldigt mycket människor.
0: Så det är inte bara att sälja varor, utan det är även att ha en gemenskap?
1: Ja, visst är det det. Vi har ett café inne i våran second hand butik där många sitter och, ja, de tycker det är väldigt mysigt och man går runt och pratar med dem och så vidare.
0: Du, var ligger den i second hand butiken?
1: Den ligger i Arlanda stad, precis intill E4-ön. Mm. En 5 kilometer från Arlanda flygplats.
0: Har ni öppet bara på lördagar eller varje dag?
1: Nej, vi är öppet på lördagar 10-2 och onsdagar 18-20.
0: Så är det någon som vill komma dit och dricka en kopp kaffe eller att hitta något bra fynd, så är de välkomna, va?
1: De är hjärtligt välkomna.

0: Du blev min räddning. Det var Harald Hördal som sjöng och det var live från Livets ord i Uppsala. Mikael Talinsson är vår nästa gäst, kallad Micke. Han vurmar för bordtennis, ungdomar. Men han har också funnit något annat i sitt liv.
1: Jag har haft en stabil uppväxt med kära familjemedlemmar som har ställt upp till höger och vänster trots att de har varit skilda. Min far och min mor skildes när jag var 5 år gammal, tror jag. Men så har jag haft turen att de har alltid varit vänner och kunnat umgås med sina respektive hela tiden. Och så har jag en stor kärlek till min farmor och farfar som bodde precis 50 meter från min far där jag bodde. Som alltid ställde upp, så jag gick aldrig på någon dagis eller aldrig på någon förskola eller något annat, utan jag var alltid som min farmor och farfar.
0: Det var en trygghet i livet?
1: Stor trygghet. Mm. Det är någonting som har betytt oerhört mycket för mig faktiskt. De står mig jättenära. Alltså då förstod man ju inte det, men nu när man har växt upp och blivit lite äldre så förstår man vilket oerhört engagemang de hade, lilla mig. Så att det har betytt, alltså det är mina förebilder kan man säga, min farmor och farfar. Det var en bas i livet kan man säga. Mm.
0: Gick du i söndagsskola och sånt?
1: Ja, jag gick i kyrkans barntimmar gick jag i. Jag vet inte om man kan kalla det i söndagsskola. Men det var på söndagar i alla fall.
0: Du fick höra om Jesus varje fall?
1: Ja, visst. Det var min mormor och min mamma, mest min mormor, som tog med mig dit. Så det var en... jag minns inte så där jättemycket av det, men jag kommer ihåg att vi läste barnens bibel och lite annat.
0: Mm. Sen blev du konfirmerad också?
1: Konfirmationen var en stor en pelare i mitt liv kan man säga. Vi hade en fantastisk präst som heter Patrik Lind, som numera är präst i Uppsala på universitetet där. Han var helt fantastisk och fångade mig jättebra. Han har betytt mycket för min tro, det kan man säga.

0: Men ändå, om jag förstår det rätt, Micke, så gick det lite snett senare i livet.
1: Ja, det gjorde det verkligen. Alltså, man kan säga efter konfirmationen så tappade jag fotfästet. Det var väl därför jag sökte mig till andra orter. Jag var väldigt stökig och var rörig. Jag visste väl kanske inte riktigt vad jag hade med själv när jag var 15-16. Jag sökte hela tiden nya umgängeskretsar. Både bland sprit, narkotika och nazism. Och rasism.
0: Vad tyckte mormor och morfar och mamma och pappa om det här?
1: Ja, vad skulle de säga? Det var väl inte så mycket de kunde säga. Jag bodde långt bort. Jag har alltid varit väldigt bestämmande. Tyvärr. Det är väl en av mina stora nackdelar. Men jag skötte det nog mot dem, kan man säga. Men jag var väl väldigt stökig och rörig. Och ringde mitt i nätterna och var berusad. Och betedde mig illa, rent av. Vändningen i mitt liv var kom på min 19-årsdag. Då tog jag min sista drog och jag tog den i en bil, kom jag ihåg. Och då fick jag ett delirium som gjorde mig väldigt, väldigt rädd. Min mamma har alltid hjälpt mig så att jag aldrig har fastnat ordentligt. Utan hon har alltid varit på mig som en hök, kan man säga. Och hjälpt mig och stöttat mig med, det, med sådana saker. Och så har jag pappa hjälpt mig med andra sportsaker och såna här grejer. Så de har kompletterat varandra väldigt väl, kan man säga.
0: Men du blev helt enkelt rädd för vad som kunde hända då?
1: Ja, jag tror att man vaknade upp. Man förstod vad som kunde hända. Alltså, jag har väl vänner idag, gamla vänner som jag inte har någon större kontakt med tyvärr, som både är utslagna och ligger på parkbänkar och kanske har till och med någon som har brakt som livet till och med.
0: Så då har du det bättre nu?
1: Mycket bättre. Mm. Jag har två barn och ett hus och jobbar med bordtennis på heltid och mår jättebra.
0: Har du Volvo med, tror du?
1: Ja, det har jag. Ja. Precis, det är bara hunden som fattar.
0: Det är bara hunden som fattar, ja.

0: Du har jobbat i Åsa med ungdomar. Vad kom det sig att du började satsa på det? För det har väl inte gett dina stora inkomster?
1: Ja, hur var det egentligen du började? Jag spelade bordtennis som ung. Jag var väldigt lovande. Men sen så hade jag inte riktiga viljan och hamnade snett som jag sa innan. Sen så slutade jag med bordtennisen och tog upp det faktiskt då efter det här. När jag bestämde mig för att sluta med droger. Och mindre alkohol i livet. Så blev jag tränare där uppe ett sista året jag gick gymnasiet i Munkedal och i Dingle. Och det var där min tränarkarriär började, kan man säga. Så när jag kom tillbaka hit till Åsa så tog jag tag i föreningen tillsammans med en gammal storspelare som heter Åke Grönlund. Och nu har vi en fantastisk verksamhet som växer oerhört mycket år för år.
0: Men det måste ta massa energi och tid för dig.
1: Ja, det är klart det gör. Men jag vill ge tillbaka. Alltså, Åsa har betytt mycket för mig. Det var många som var engagerade i min uppväxt. Och jag vill ge, det känns som att det är mitt... jag är ämnad för att hjälpa till i Åsa för Åsa. Precis som att Herren har sagt till mig det.

0: det var ju så här att konfirmation var viktig för dig, sa du. Mm. Sen blir det några år emellan då det hände olika saker. Sen kom du tillbaka till Åsa. Mm. Men nu har du träffat Jesus igen. Vad kommer detta sig?
1: Ja, hur kommer det sig? Jag jobbade som säljare åt ett företag som jobbar med mässor, events, och sålde en mässplats till ett företag som heter Candelux, som har betytt oerhört mycket för mig. Det var då jag kom i kontakt med en som heter Anders, och som driver Candelux, Anders Antblad. Jag sålde den till han, och sen så under tiden så pratade vi ganska mycket med varandra, och då blev jag mer och mer intresserad av vad han hade att säga, och jag lyssnade och tyckte att jag hade hittat hem på något sätt. Han har varit en viktig person i detta, väldigt viktig. Mm.
0: Men vad hände, i vilket sammanhang? Du träffade honom på jobbet, men kom du med på något annat, innan på några möten? Eller?
1: Ja, vi har en liten cellgrupp som träffas i Åsa, och där bjöd han mig in, och då tackade jag till det. Det var innan frälsningen, kan man säga.
0: Men du, hur kände du när du kom in i en grupp?
1: Fantastiskt kändes det.
0: Va? Ja, men det var ju massa människor som håller på bad och sånt, och du kom där som utbörding.
1: Ja, precis. Direkt när jag hade varit hos Anders många gånger innan detta, men det var hemma hos Anders. När jag kom in i huset så kändes det precis som att, jag vet inte, det var en sån varm känsla, och det kändes precis som att jag hade hittat hem på något sätt.

0: så fick jag berätta om mina bönesvar jag har fått. Det första jag gjorde, Anders ville att jag skulle berätta det. Och då berättade jag detta.
1: Vad hände jag? Det vill vi veta.
0: Det vill vi veta. Mm. Nej, det var när jag konfirmerades. Då hade vi en liten olika cellgrupper i våran konfirmations... Ja, i våran konfirmation. Vi hade många ledare som en kväll bad för oss en och en. Och då hade jag tre bönämnen som jag speciellt ville lyfta fram. Och det var att jag skulle... Detta kanske låter barnsligt, men det är strunt vilket. Jag lyfte fram att jag ville bli vän med min, ja, vad blir det, styvmor eller min pappas sambo. Vi hade knappt pratat med varandra på 3 månader eller 2 månader. Och så lyfte jag fram att jag skulle hitta min plånbok som jag hade tappat på Liseberg.
1: Ja, det var ju Nordin höstack.
0: Ja, det var 3 veckor innan. Och det lyfte jag fram. Det är konstiga grejer att be för.
1: Men nej, tycker jag inte. Men,
0: så lyfte jag fram att jag skulle gå ner i vikt. Jag var lite korpulent på den tiden. Mm. Vilket jag kanske är nu också. Men då ville jag gå ner i vikt i alla fall. Och då bad vi som tusan för detta och det kändes jättebra när jag gick därifrån. Och så tänkte jag inte speciellt mer på det. Man var 14 år. Så när man kom hem så det första jag öppnar dörren så flyger Anna, min pappa sambo, på mig och säger: titta, titta Mikael, jag har vunnit massor av pengar. Så tog hon fram en puntsedla som hon hade vunnit på någon bilbingo. Och här får du, grattis. Jag är så himla glad och det var jätteroligt. Jag fick en stor kram och... Ja, det var helt fantastiskt.
1: Och ni har inte pratat med mig på 3 månader?
0: Nej, knappt. Jag har sagt hej och hej då, knappt. Ja, inte ens det, knappt. Och jag tänkte ju inte på detta då, men så sa hon också i förbifarten när hon gick förbi sen att ja, det kom ett brev till dig. Ett stort brev, ja, tänkte jag. Ja, det ligger på skänken där inne. Ja, så gick jag hämta det, öppna det. Och där i ligger min plånbok.
1: Det var alltså bönesvar nummer 2 det?
0: Ja, korrekt. Mm. Utan avsändare.
1: Var pengarna kvar?
0: Pengar, kort. Kort som man byter i skolan. Allting var kvar, var inte rörd. Helt utan avsändare.
1: Och du vet inte vem som skickade
0: det? Nej, det stod utan avsändare. Det var bara adresserat till mig. Mm.
1: Men hur gick det med det här vikten då?
0: Ja, och så gick det 2 veckor. Och då hade jag gått ner 15 kilo på 2 veckor. Tror det eller ej.
1: Hur borde det åt då?
0: Nej, jag gjorde ingenting. Jag var bara lite målmedveten och var ute och gick. Och det var först då jag kom att tänka på alla dessa 3 saker. Det var alltså, nu ryser jag. Men så var det var helt fantastiskt. Det var det tydligaste böner jag har fått. Många bönesvar, men kanske inte så tydliga. Det var så himla tydligt att det var just de här 3 grejerna jag bad för. Eller de bad för och... Det hade gott fokus på det.
1: Ja, det var 100% utdelning.
0: Ja, det kan man säga. Mm. Ja, det var helt fantastiskt var det.

0: Du, vad hände mer hos Anders den där kvällen då?
1: Jag berättade detta och kom in i gruppen och vi bad och jag kände mig helt jättevarm. Och sen så gick det ett par dagar efter det och så är ju Anders involverad i ett projekt som heter Elida, som säkert de flesta känner till, om båten Elida.
0: Kan du segla på västkusten med Jesus?
1: Ja, de ska väl åka till Spanien snart tror jag. Mm. Med Elida.
0: Men på sommaren så finns den ut med västkusten.
1: Ja, precis, precis. Mm. Den skulle gå i land i Åsa så att folk fick se båten och folk fick gå i båten och titta och sådär. Och då frågade Anders mig om lite råd och då satte vi upp lite banderoller och lite annat på kvällen innan. Och så sa jag till Anders att det här känns så himla bra. Och då bad vi, vad heter det, förälskningsbön eller vad heter det, i bilen. Konstigt ställe kanske, men och när han la handen på axeln på mig så kändes det som att hela hjärtat brann bara. Det var helt otroligt. Det var en så fantastisk upplevelse. Och efter det så och försöker jag gå i Herrens fotspår.
0: Man kan säga att då tog det ett nytt spår i livet.
1: Mycket. Mm. Precis exakt så.

0: Det har berättats för mig också om sand. Stämmer det med dig och sand, eller?
1: Ja, hur fick du reda på det?
0: Ja, men jag har mina kontakter. Du måste berätta det för mig.
1: Mm, det var den kvällen när jag kom in i cellgruppen innan frälsningen. Så är det så att Anders har en bror som heter Kristoffer Amplad. Så vars har en fru som kom fram till mig precis när vi skulle gå hem. Och sa så att jag har fått syne framför mig. Eller alltså, jag har fått bilder i huvudet. Kan det, så berättade hon lite om att hon såg mig krypa runt i en sanddyna. Någonstans i världen eller någonstans kanske utanför Sverige eller något liknande, sa hon. Och, det var väl så klockrent det kunde bli, kan man säga. För att det var min... det var en mycket jobbig upplevelse för mig, kan man säga. Det var när jag var i Danmark och skulle ta med mig droger över Sveriges gränser. Och bli jagad av folk. Och då gömde vi oss i en sanddyna.
0: Hon kunde väl knappast vetat om det, va?
1: Nej, det finns inte någon här i oss som vetat om det innan, kan jag säga. Så att det var en sån klar bild från Herren, så det kunde inte, ja, det var så tydligt så att det, det var ingen i Åsa som någonsin har vetat det innan, utan det tillhörde ju mitt förflutna. Men det är en jobbig del i mitt förflutna, kan man säga.
0: Men det har du fått lämna bakom dig nu.
1: Ja, absolut, absolut. Men det var väl någonting som etsades fast i mitt huvud, som jag också tänkte på den kvällen också, tror jag, när vi satt och bad.

0: Du Mikael, vad har du för idéer för framtiden nu då?
1: Ja, vad har jag för idéer? Jag skulle vilja bli mer delaktig i kyrkan här i Kungsbacka. Framförallt kanske få igång Åsa lite bättre. Få igång så att frälsningen breder ut sig. Och få ungdomar intresserade. Vi har för planer att starta ett café så småningom. Tillsammans med Candelux-personalen och några till.
0: Men det är mycket, vad säger nu alla ungdomarna och alla som håller på med bordtennis? För det sprider väl sig det här att du har tagit emot Jesus?
1: Ja, det sprider sig. Det gör det, absolut. Men man får vara... Jag tror så här, alltså jag pratar om det, absolut. Men 11, 12, 13-åringar ungdomar förstår inte riktigt alltid vad detta innebär och varför jag är så glad helt plötsligt. Och, ja.
0: Men deras föräldrar får vara reda på det? Och...
1: Ja, fast jo, det är klart, men man har inte så mycket kontakt med föräldrar alltid.
0: Men Åsa är ett litet samhälle.
1: Ja, absolut. Jag försöker berätta och tala om. Och...
0: Även om du inget säger så sprider jag sig väl ändå, kan jag tänka
1: mig. Ja, det är väl sånt man hör kanske bakom ryggen. Jag vet inte, men det får de gärna prata om.
0: Har du blivit idiotförklarad än?
1: Det absolut inte. Det hoppas jag inte, för det är inget att bli idiotförklarad för. Det är så... Om någon skulle bli idiotförklarad för något sådant så är det nog inte jag som är idiot. Det är nog andra som är idioter i så fall.
0: Så för dig har Jesus blivit en verklighet?
1: Ja, det är väl, hoppas jag det blir för alla. Det är väl så verkligt det någonsin kan bli. Kan någonting annat bli? Ja, det är en självklarhet. Som

0: Radioprogrammet Concord erbjuder dig oanade upplevelser i överljudsfart.
1: Som när ett barn kommer hem om kvällen, sjöng Björn Hedström för oss. Jag är övertygad om att den hälsningen är till dig som känner dig som ett vilset barn. Som inte känner att du har någon hemma att komma till. Du ska veta att Jesus finns för dig och att han vill inget hellre än att du kommer och knackar på hans dörr. Han kommer glädje att be dig stiga in och komma med i gemenskapen. Tveka inte utan släpp in Jesus i ditt liv. Du kommer inte att bli besviken. Vi besättningen på Concord, Carl Olof, Sören och Matilda, vi tackar för att du res med oss. Och vi önskar dig som vanligt det bästa vi har. Det är Guds välsignelse. Medan vi nu går in för landning så lyssnar vi till Carl Olof Hultby som sjunger Innesluten i Guds hand.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.

Ja, det var veckans Concord med Carl-Olof Lövgren, där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort, och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen, och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det, så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30. Pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet

öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00. Mässa i Åsapkyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00, gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00. Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängen har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00 musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard. Predikan av Jan Gustafsson. Och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00. Och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands. Och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli klockan 18.00, sommargudstjänst. Predikan av Linda Andreasson. Nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp. Söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS söndagen 5 juli klockan 18.00. Då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden.
Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00. Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka.
Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid regn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00. Och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands. Och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predikan av Linda Andreasson. Nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00. Då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling. Du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Farbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

Du lyssnar till Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Vi befinner oss just nu i en underbar tid på året när naturen är som vackrast. Och vad passar väl bättre än att lyssna så här i början på den underbara sommarsalmen i denna ljuva sommar.

Du som lyssnade på mig igår hörde att jag framför mig på bordet hade en liten ask. En ask med små kort i. Kort med en påminnelse om Jesus. Och också en liten dekoration fastklistrad. Det kort som jag har valt idag är ett annat kort med en liten tygblomma fastlimmad. Och där står det: en blomma påminner mig att precis som Gud klär blommorna på ängen så möter han mina behov. Människans tre största behov är kläder, mat och någonstans att bo. När Gud skapade världen gjorde han den så att vi kunde bo där. Han skapade vattnet, solen, luften och växtligheten. Och det skapade kunde människan få sina behov tillgodosedda. Men vi behöver också kärlek och gemenskap, vila och omsorg och mycket annat. Och det vill Gud också tillfredsställa oss med. Nu vill jag läsa ifrån Matteus 6 kapitel, verserna 25-33. Och det är från Jesu bergspredikan och det är Jesus som säger så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Här står det talas om ängens liljor, hur vackra de är. Och det görs en jämförelse med kung Salomo. Han levde på Gamla testamentets tid och en rik och mäktig kung som omgav sig med skönhet och vackra ting. Kunglig prakt har alltid tjusat människan. Fina konstverk, vackra kläder, tjusiga slott. Vi njuter av att titta på sånt. För en tid sedan tittade jag på tv-program som handlade om Stockholms slott. Där visades det upp Karl den XI:s galleri. En otroligt vacker sal. Fina möbler, speglar, ornament och målningar överallt. Det gav ett överväldigande och majestätiskt intryck. Och naturligtvis ännu mer överväldigande att befinna sig där på plats. Hantverkarna som färdigställt detta var mycket duktiga i sina arbeten. Gud har ju skapat dem och gett dem en förmåga att göra vackra, konstfulla saker. Jag tror att Gud har skapat oss så att vi både ska kunna skapa vackra ting och kunna njuta av skönhet. Att Gud vill fylla vårt själsliv med vackra upplevelser, skapat oss med detta behov. Och i allt detta är det en närvaro av Gud själv.
Tillbaka till bibeltexten om liljorna. Det är mycket mer vackra än all konungslig prakt. De allra flesta blommor är vackra, bedårande, ljuvliga att fästa blicken på. Förutom min lilla ask här framför mig har jag också en bukett med blommor. En riktig sommarbukett. När jag tittar på prästkragen till exempel så ser jag enkelhet och perfektion och stor lyskraft. Rödklövern med sin bulliga form och skiftningar i färgen. Midsommarblomstret med sina sidemjuka kronblad och starka färg. Gud klär de här blommorna. Vad är deras behov? Vatten och sol och en plats att växa på. Det gör inget själva för att åstadkomma sin skönhet. Gud ger den växten. Han fyller deras behov. Om ett par veckor har det blommat över. Det blir frö som faller till jorden och nästa år, vid rätt tidpunkt, väcker Gud dem till liv igen. Vi ska alltså inte bekymra oss. Blommorna och fåglarna gör inte det. Sök Gud och hans rättfärdighet. Hans råd och vishet i hur vi ska leva. Förtrösta på Gud helt enkelt. Då kommer han att fylla alla våra behov. Låt oss be. Tack käre far i himlen för din stora omsorg om oss varenda dag. Tack att du fyller våra behov när vi söker efter dig och din vilja. Du är en god och nådefull och barmhärtig Gud. Tack för blommor, fåglar och denna ljuva sommartid. Tack för att du visar oss din underbara närvaro genom allt i naturen. Tack för att du kan välsigna oss idag och du vill det i Jesu namn. Amen. Och jag vill avsluta med sången Gud har omsorg om dig. Ha en fin dag i Jesu namn. Amen.

0: Ja, den här fredag morgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och förste pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen ombord ska du vara på Concords 79:e flygning. Det har blivit ett antal starter och landningar. Så det kan väl kännas lite som rutin. Men det är faktiskt så att resa med Concorde, det blir ingen rutin. För det är så att den ena resan är inte den andra lik. På varje resa har vi nya resmål, nya människor som berättar om sitt liv, med och motgångar, sina upplevelser med Jesus. Jag har faktiskt många gånger sagt till min första pilot att vilka berättelser vi får lyssna till från helt vanliga människor på 2000-talet, alltså i nutid. Det är inga gamla dammiga berättelser vi kommer med, utan det är saker som faktiskt händer just idag. Jag själv blir väldigt både berörd och uppmuntrad i min tro av alla under som Gud gör just nu. Hur han går med i med- och motgång. Vår förhoppning är att du ska förstå att det finns en Gud som vill vara vid din sida. På den här resan ska du få möta mannen som vet vad att älska är nöd och lust är. En mormors böner som förändrade livet för barnbarnet. Tjejen som kan beskriva hur det är att ha ordentlig migrän. Ja, mina vänner, älska er nöd och lust är. En mormors böner som förändrade livet för barnbarnet. Tjejen som kan beskriva hur det är att ha ordentlig migrän.

0: Åh, vilken glädje, var det Ibra-kören som sjöng. Och den här glädjen vill jag att den ska följa med på hela vår resa. Att gifta sig gör det att lova trohet livet ut. Man vet inte vad som händer under livet. Det kan bli både med- och motgångar. För Per Axelsson var ett antal år väldigt lyckliga. Men sen kom motgången. Frun fick MS. Men han säger så här: kärlek är att kunna ge sitt liv för någon.
1: Jag träffade min fru när jag bara var 17 år gammal. Hon var 15. Jag flyttade från Surahammar till Märsta. Hon uppvuxen i Sigtuna. Sen uppstod kärlek. Ja, min första gång jag såg henne. Och vi gifte oss 1972. En fantastiskt vacker junidag i Maria kyrkan i Sigtuna. Och det var så vackert, jag brukar berätta det. Min svärmor, hon dånade av bakom våra ryggar. Så de hade upplivningsförsök för henne, kan man väl säga. Så Lennart Herman som vigde oss, han...

0: Han visste inte riktigt hur han skulle bära sig åt, om han skulle säga det till oss eller inte. Men vi visste inte vad som hände bakom. Utan vi stod där inför Gud och inför människor och lovade varandra att älska varandra i nöd och lust. Svärmor, hon pingnade till så småningom. Men det blev väl för vackert för henne att se sin yngsta dotter gå fram och viga sig. Så småningom så hamnade vi i Kungshamn. Men hon kom hem en dag, en måndag innan sportlovet. Hon var lärare och sa att det är någonting konstigt med mig, för jag går emot bänkarna. Och vi gick till Hälsans hus, som det heter där, vårdcentralen, och de sjukskrev henne. Vi sa att vi tänkte åka på läger på lördagen där, och han tyckte att det går säkert bra. Men Viola kände sig inte så pigg, utan jag åkte på läger med de tre äldsta barnen. Och strax efter vi hade åkt iväg så blev Viola akut dålig, jättedålig blev hon. Så att hon lyckades att slå numret till en som brukar vara barnvakt. Och Petra fick säga, för Viola kunde inte säga någonting, utan hon sa att mamma dålig. Så hon kom direkt. Så när jag kom fram till Norge på lägret, och så ringer hon Valle, som heter då, och sa att du måste åka hem fort, för Viola har blivit så dålig. Hon ligger på Uddevalla lasarett. Så det var ju en rätt så tuff resa att lämna barnen där uppe på lägret och åka till Uddevalla. Jag hade ingen aning om vad som hade hänt henne. Så man var mycket tankar runt omkring. Om jag ska mista henne och bli ensam med fyra barn. Så kom jag till Uddevalla lasarett och Viola ligger där. Hon blir jätteglad när hon ser mig, men hon kan inte prata. Hon skriver knappt, hon kan skriva meddelanden på papper. Och man gör massa undersökningar och sådär. Och så småningom så fick vi åka till Sahlgrenska i Göteborg. Då skulle de ta lite mera prover. Så konstaterades att hon hade MS genom ryggmärgsprov. Och Viola är uppvuxen i Sigtuna och har jobbat på MS-hem där. Så hon visste vad den här sjukdomen var för någonting. Så att det var ju rätt så hårt. Det visade sig att hon hade föraningar av den här sjukdomen rätt långt innan också. Hade fått synnervsinflammation och känselbortfall i ansiktet och så här. Och det var ju MS redan då. Och innan vi fick reda på det så hade jag ett rum i Smyrna kyrkan i Göteborg. Jag fick vara där och ensam med mina tankar, och det var tufft. Men i allt det där så upplevde jag hur Gud talade till mig genom bibelord. Ett bibelord som säger att jag håller dig i min högra hand. Och det blev precis som en hälsning från Gud själv. Att Gud, han har kontrollen och jag kan vila där. Så det var väldigt uppmuntrande.
1: Hur, jag måste fråga så här Per. Ni gifte er, ni var bägge friska. Idag är din fru sjuk.
0: Ja.
1: Och ni, vad jag förstår, har väldigt svårt att kommunicera med varandra.
0: Nej, hon kan inte göra någonting nu. Det är väl kanske 9 år som jag inte har hört henne säga någonting. Och hon sitter i rullstol och jag får lov att mata henne genom sond i magen och så vidare.
1: Men hur klarar man av det som anhörig? Funderar du inte på att ge upp?
0: Ja, hur ska jag göra då? Ska jag lägga mig ner bara? Man gör ju inte det, va? Utan man tar en dag i sänder. Det tror jag är det viktigaste. Då när Viola blev sjuk från början så var väl att man inte visste allting. Utan precis som Lina Sandell skriver, att ta en dag i sänder. Det låter som en klyscha, men det är en oerhörd styrka i det.
1: Men du kunde ju också resonera så här att du lagde in henne på ett hem någonstans.
0: Ja, det är så här att Viola har aldrig tyckt om att vara på sjukhus egentligen. Så jag kan väl säga det att då när Viola fick reda på att hon fick MS så sa hon de här smärtsamma orden att jag vill inte leva, sa hon. Och då kände jag att jag vill göra livet så rikt som möjligt för henne. Jag lovar ju att älska henne i lust och nöd. Och vi har haft mycket roligt och fint ihop. Och det vore grymt om jag skulle svika henne bara för att hon har blivit sjuk. Ja, så känner jag i alla fall.
1: Tar inte kärleken slut?
0: Nej, hon är fortfarande den kvinnan som jag sa ja till. Även om hon har förändrats en hel del. Så för mig så är hon fortfarande den kvinnan.
1: Mm. Per, vad är kärlek för dig egentligen?
0: Ja, det är ett svårt uttryck egentligen. Jag brukar ibland fråga människor, vad är kärlek? Och någon säger att det är känslor. Och det är det ju. Någon annan sa att det är hårt arbete. Och det stämmer det också, tycker jag. Kärlek är ju egentligen oförklarligt. Men det är väl för att i Bibeln står det att Gud är kärlek. Och Gud kan man inte förklara. Och så är det väl. Jag tror inte man kan förklara vad kärlek är. Men för mig är det inget jobbigt att ta hand om min fru. Det är det mest naturliga som finns, tycker jag.

0: blir du inte arg och ledsen på Gud att han inte gör ett under?
1: Alltså jag tycker ju att det är slöseri på arbetskraft, höll jag på att säga. Viola var väldigt öppen och glad och hade en fin sångröst. Och hon var ju den, jag är mera tillbakadragen och hon mera öppen. Och jag tycker att om jag skulle vara Gud så skulle jag nog tycka att det vore en fin PR att göra henne frisk. Och fortfarande så har jag ju den tron, va? Att Gud kan ju göra henne frisk. Gud, han tål ju att man säger precis som man har det. Men jag litar. Tron är för mig inte någonting jobbigt, utan det är någonting som jag... Ja, tron är en fast klippa som jag står på. Och det är en förtröstan på Gud.
0: Du, en liten närgången fråga, Per. Du står ju som pastor i talarstolen ibland och predikar.
1: Ja.
0: Och predikar väl också om att Gud gör under.
1: Ja.
0: Hur känns det att göra det?
1: Ja, ibland upplever man väl kanske som djävulen står där och hon skrattar åt det. Man tycker att det funkar inte för mig, men jag är frimodig. Jag har väl inte helbrägdagörelsens gåva på det sätt, men Bibeln talar om att be för sjuka, och det vill jag göra. Och vi går ju till läkarna flera gånger och vi kan gå till Gud flera gånger, så ser jag.
0: Hur ser du på det här att vissa människor blir botade, vissa blir inte? Kan man förklara det på något sätt?
1: Nej, alltså det jag tror ingen klarar av att bena ut lidandets problem. Det finns en del kanske som Hurtfrick säger att det är meningen allt som sker, men jag tycker inte man kan säga att det skulle vara någon mening med att Viola är sjuk. Men det är någon som har sagt de här fina orden att det inte är meningen allt som sker, men allt som sker kan få en mening. Och så ser jag det. Gud är fantastisk, han kan vända något ont till någonting gott. Och då märker man, jag har ju öppnat mig och det har visats på tv och tidningar har skrivit om det också. Att bjuda på sig själv, så märker man att det berör människor och man får respons på det. Det är också en sida, att ett vittnesbörd att tron håller även om man inte får se de här undrena.

0: det här att människor står i kyrkan idag och lovar varandra trohet till nöd och lust. Det har ju nästan blivit så här att när man lyssnar på varandra så ja, slänger man bort det här man lovar det.
1: Ja.
0: Vad har du att säga till de människor som ja, idag inte värnar om sitt äktenskap och livet?
1: Ja, jag tror ju på äktenskapet. Och det Gud har sammanfogat ska inte människor åtskilja det. Det tror jag ju på. Och jag tror att tyvärr så kanske man ger upp för tidigt. Att man söker hjälp och gör allt vad man kan för att rädda äktenskapet. För visst kan det väl krisa till sig och vara besvärligt ibland. Det upplever ju alla. Men många kan ju uppleva att efter svårigheterna så kan man konstatera att man har kommit närmare varandra. Man går igenom tillsammans. Och så jag tror att man lurar sig själv och man tror att det blir bättre om jag får någon annan. Utan Gud vill vara med. Sen är inte jag den som vill döma människor som har gått igenom skilsmässor och sånt där. Men jag tror Gud kan vara med och hjälpa en.

0: Den som berättade om sitt liv med sin MS-sjuka fru Viola, det var Per Axelsson. Och den som sjöng, det var Silla Lundberg Hector, och hon sjöng "Du är det vackraste jag vet".
1: Vill du veta mer om våra resor, eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Att ha en mormor som ber för en, det tror jag är en av de bästa försäkringarna man kan ha i livet. För Bengt Winter vill jag påstå att det var steget från död till liv.

0: när jag skriver.
1: Jag är uppvuxen hos mina morföräldrar och de försökte med alla medel och alla tricks att hålla ihop familjen och så. Och det var ju den här gamla kärnfamiljen. Att vi, man höll ihop och så. Men det var knapert och så.
2: Hade dina morföräldrar en tro på Gud?
1: Ja, min mormor var ju troende. Det var ju liksom hon som bad i alla år och så. Och, men min morfar hade ju ingen tro, vad jag vet i alla fall. Mm. Men hon gick ju till kapellet där vi bodde och så. Och var ju, hade ju välja samtal med en präst, vad jag kan förstå, som hon anförtrodde sig åt. Mm.
2: Om jag förstår saken rätt så hamnade du tidigt i alkoholproblem.
1: Ja, det gjorde jag ju. Jag var ju redan som 10-åring inne i olika sammanhang där det fanns vin och sprit hela tiden.
2: Vad fick du tag i det någonstans?
1: Ja, det säger man inte får tag i det. Det var ju gäng då och det är ju gäng nu och det var gäng då också. Och där var ju äldre pojkar då som skaffade allt detta. Och jag vet inte, det bara blev så att det kom in i mitt liv då.
2: Mm. Hur reagerade din mormor och morfar då?
1: Ja, hon var ju sån här snäll och så, kanske för snäll, men de kunde ju liksom inte göra någonting va, för att ja, de var gamla och så och älskade ju mig och ville mitt bästa och de försökte med alla medel och, men jag var ju så där, jag höll ju mig till gängen och så här och redan i tidiga år så blev jag omhändertagen, så att redan som 12 och ett halvt var jag ju när då skulle jag ivägskicka då. Så att.
2: Du Bengt, försökte du aldrig på något sätt komma ifrån det här?
1: Jo, alltså då i ungdomsåren och så var det väl inte så. För då tyckte man liksom så här att det hörde till 60-talet och 70-talet och ja, även 80-talet. Men sen när man började bli sjuk och det här så började man försöka. Va? Men jag kommer ihåg att jag var intagen många gånger på sjukhus och så här. Och det kanske var det lilla försök man gjorde, men det var ju inga allvarliga försök, kan jag inte säga.
2: Gav du upp hoppet någon gång att du skulle bli fri från spriten? Kände du att livet var slut?
1: Jag har ju redan när jag var 25 var jag ju alkoholist. Så att jag vistades ju bland de äldre gubbarna och så här och sprang och söp på stan och så. Och har ju liksom inte haft någon motståndskraft vad jag kan tala om. Va? Utan spriten, den var fast. Jag var fast redan då innan 20 år.
0: Kan du än mitt hjärtas oro stilla? Kan du smeka ångesten till ro?

0: du Bengt, vad hände som gjorde att du kom ur det här? Någonting har ju påverkat dig.
1: Ja, tiden gick ju och sen kom det ju in olika droger det ena med andra. Och jag var ju som sagt var död. Och en människa som då förlorar allt hopp och allting och så andra omkring som en osalig ande och myndighet och lasarett, läkare, alla hade ju gett upp och jag själv hade gett upp och liksom lät det glida ut för. Men när man då ska lämna det här livet och dö va? Och ruttna bort och så. Och jag låg ju på toaletten på slutet och sov och försökte överleva.
0: Det var ditt sovrum, en offentlig toalett
1: ja,
0: någonstans?
1: Ja, det var det. Jag låg ju där och försökte och få tiden till gå och hade ingenting på mig än en plastkasse. Men i det stadiet blir man ju rätt så ödmjuk. Man blir ju rätt så rädd va, när man ska dö och liksom så här tänkte. Så jag har väl då ropat efter hjälp i mitt inre. Och jag kommer ihåg jag gjorde det också. Jag försökte få hjälp men det var ju liksom ingen hjälp att få. Va? Och då var det så att jag fick möta en del vänner från den här LP-stiftelsen. Som förklarade för mig att det här det var stopp nu. Det var över nu liksom. Det fanns inte mer nu. Och då förklarade de för mig att det fanns en väg att leva vidare på. En hjälp i Jesus Kristus. Och bara det att de sa detta och gav mig ett hopp tillbaka i det läget jag befann mig. Det gjorde ju att jag var ju helt mogen och öppen för evangelium och tog emot allt på en enda gång. Frälsning och ja, nya födelsen och så här. Man kan tänka att jag grep hela paketet. Jag ville aldrig mer tillbaka gå som vi sjöng i dopgrav.
0: När du tog det beslutet, blev du fri från spriten med en gång?
1: Alltså jag hade ju bestämt mig att kunde jag bara få en enda gång hjälp till, en gång till va, då liksom jag var så helt öppen för hjälpen va. Och när jag då fick tag i det här med tron och Jesus och Bibeln och det här så jag hängde mig liksom redan från början till detta va. Och liksom, jag har ju aldrig haft en tanke på att vända åter till det livet. Utan jag har ju nu, ja, jag gick på tron på de här orden att det gamla är förgånget och något nytt. Och jag försökte då gå på den linjen och det har ju gett seger. Va?
0: Hur länge sedan hände detta?
1: Ja, det är 6 år nu den 14 maj. Den 14 maj 1998. Klockan 19.45 går jag upp mitt liv.
2: Komma hem en vår då häggen blommar.

0: Hur har de här 6 åren varit om du jämför med åren innan?
1: Ja, det är knappt man kan förstå det själva. Jag förstår ju så här mycket att en människa som släpper taget och då hänger sig till Herren och låter sig följas och låter sig döpas i anden och låter sig frälsas. Han får ju uppleva en befrielse som jag har inte haft en enda tanke på, varken alkohol eller droger eller någonting, va? Utan bara det här med Bibeln och Jesus och möte och gemenskap med andra kristna och så här. Så att det har ju hänt mer i detta livet än vad det har gjort i det gamla livet.
0: Du, efter du blev frälst förstår jag, så har du satt dig på skolbänken också, stämmer det?
1: Ja, jag fick ju den här längtan efter mer ångrar ju vad som hade hänt, va, och det här, va, och upplevde ju en väldig befrielse i den här frälsningen, va, och insåg ju snart vad det handlade om, och då har jag ju velat ha mer, och då gick jag ju först i bibelskolan, va, och fick ju vara till en väldig välsignelse där. Och fick då mer kunskap om Bibeln så, och lärde mig läsa Bibeln, va. Och sen var det så att det brann ju fortfarande om mer kunskap och mer Bibeln och detta, va. Och då var det så att jag ansökte till en teologisk utbildning där för 3 år sedan, 3-4 år sedan här. Och jag kom ju in där utan behörighet då, till några poäng och så här, va. Så att jag läste ju där och sen fick jag godkänt och då smakade. Så att jag har liksom gått igenom min utbildning nu i teologi med fullgoda betyg, va. Alltså, VG och sånt där.
0: Du Bengt, tror du att de här bönerna som din mormor bad för dig, att det hade någon betydelse för att du hamnade där du gjorde nu?
1: Ja, hon sa till mig en liten kort tid innan hon lämnade jordlivet, så sa hon att Bengt, nu har jag bett till Gud för dig, men nu orkar jag inte mer, sa hon. Hon var väldigt trött och gammal, 92 år, va? Och de orden har etsat sig fast i mitt hjärta nu. Jag förstår ju nu att hon har ju fått bönesvar efter det hon lämnat jordelivet. För att sen efter det så hade jag liksom ingenting att hänga upp mig på. Ingen bad för mig och ingen... Jag hade inte henne där heller längre att ty mig till och så här. Så att hon fick bönesvar efter det att hon hade fått lämna jordelivet.
2: Som en dröm jag ser mitt liv försvinna, som en dröm där ingenting finns kvar.

0: bed en bön för sonen din.
1: Bengt Winter var det som berättade hur han fick ett helt nytt liv. Och den som sjöng brevet till mor, det var Viktor Klimenko.
2: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concord Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: Att ha migrän. Ja, det är väl inget man kanske vill dela med sig till någon medmänniska. Men är man drabbad så är man. Och då önskar man sig kanske all världens väg när den slår till. För Ulrika Björkdal var det en verklighet.

0: med grejen är det så att jag ofta vaknade tidigt på morgonen vid 4:30, 5 kanske. Med ett rejäl, ja det är en sån huvudvärk som gör att man är otroligt påverkad. Och så mår man illa, vilket gör att det är svårt att ta tabletter och medicin för att man mår illa och kräks. Och så är man känslig mot lukt och mot ljus och ljud överhuvudtaget. Sen är det ju lite olika då hur man... Ja, en del får ju synbortfall och flimmer för ögonen och sånt. Men jag har haft det här akuta onda innanför ena ögat och så har jag mått väldigt illa.
1: Hur ofta har du drabbats av det här?
0: Ja, men jag tittar på ett snitt då. Jag fick ju det här konstaterat när jag var 15 år. Men jag vet ju att jag hade det ifrån... Mamma och pappa har ju berättat att jag hade det från att jag var en 7-8 år någonting. Så att, ja, de sista åren har det väl varit åtminstone en gång i månaden som jag ligger. Och då ligger man ju ofta både 1 och 2 och kanske 3 dygn ibland. Med några lättare timmar emellan.
1: Så att det, hur känner man sig när man ligger där?
0: Ja, då vill man bara dö. Ja, det är sant. För att man känner att ingenting hjälper. För att om du inte får snäpp den här första attacken... Och få riktigt bra medicin som gör att det liksom man knusar den där smärtan direkt. Så då är det väldigt svårt att bli av med det. Och många gånger trots att jag har haft väldigt mycket olika mediciner så har jag alltså inte blivit av med smärtan. Utan då har man legat och mått illa och försökt att hitta någon bra ställning bara. Och det är något fruktansvärt hemskt. Mm.
1: Du Ulrika, du har ju varit bekännande kristen sedan du var barn, vad jag förstår.
0: Ja.
1: Har du aldrig trott att Gud skulle kunna bota för den här sjukdomen?
0: Jo, det har jag trott och jag har fått mycket förbön för det under åren.
1: Har du gett upp och tänkt att det blir ingen bättring?
0: Ja, kära någon. Det gjorde jag varenda gång. De hade bett och jag fick ont i huvudet igen. Så att det handlar inte så mycket om vad jag tror. Jag har ju varit övertygad. Jag har ju sett andra människor i min närhet bli friska. Kanske inte så med migräner, men från andra sjukdomar så... Jag har ju vetat att Gud helar. Det som har varit jobbigt har varit att man har fått mycket förbön och det inte har hänt. Och då börjar man ju fundera på varför. Och så kan man ju lätt komma in i det här att jag kanske inte är tillräckligt bra. Eller det är någonting annat som är fel i mitt liv. Det har jag ju tänkt vid upprepade tillfällen. Att det kanske beror på mig då.

0: Men sen hände någonting. Du åkte på ett möte till Göteborg, stämmer?
1: Ja.
0: Var det med en förväntan att det skulle hända något?
1: Nej. Jag ville egentligen, alltså det var så lustigt, för det här idag, nu ska vi se, det var den 26 januari. Jag åkte inte alls ner för min huvudvärk, utan jag åkte ner för att min man skulle åka ner och sköta ljudet. Och jag hade väldigt ont i huvudet när jag åkte. Men så tänkte jag så här att det här är ju en pastor som man har läst om, han har fått vara med om mirakler och sånt. Och ja, jag åkte med ner för mycket för att jag ville gå på ett bra möte och jag ville liksom, tyckte det var spännande. Men faktiskt inte alls så att jag tänkte, nu Gud måste du ta bort min huvudvärk. Utan jag tog tabletter innan jag åkte. Och så tog jag med mig ett rör med tre och komp som jag hade hemma. Och så stoppade jag ner det i väskan, tänkte jag, ja visst, då, det ska jag nog överleva. Så det var därför jag åkte. Mm.
0: Vad hände på mötet?
1: Ja, det, först så trodde jag inte när vi började sjunga lovsång och de, det var högt ljud. Jag tänkte, det här kommer jag ju inte att klara av, för jag hade ju så pass ont. Men jag tänkte, nej, nu är jag här där jag är, och blir det för illa så får jag gå ut. Det var ju friskt väder ute. Så. Men det var ganska mycket lovsång och sen, och i alla fall när han kom in då, när det hade gått en timme kanske, så kom han in och pratade lite, den här pastorn. Och då har han ju, som vi brukar kalla det, kunskapens ord. Alltså Gud talar till honom om vissa sjukdomar. Och han, då sa han bara dem rätt ut. Nu kommer jag inte ihåg. Jag vet att han bad för någon som hade ont i höften och någon med örat. Och sen så sa han att det är någon här som har ihållande huvudvärk och migrän, sa han. Och då tänkte jag, det var först då jag tänkte, det är ju jag. Så då ställde jag mig upp innan han hade sagt något annat. Så jag sa bara till min väninna som satt jämte, nej, nu ska jag gå fram. Ja, men han har inte sagt det än. Jag ska gå fram, sa jag. Så jag gick fram, och så fort jag ställde mig upp så kände jag att det var precis som någon öppnade en kran. Jag kände det som att det nästan började rinna vatten efter ryggraden på mig. Så fort jag ställde mig upp så kände jag att huvudvärken bara försvann. Och så gick jag fram och så pratade jag med de här förebedjarna där, och det var lite strul för att de skrev upp alla sjukdomar som han talade om, för att han ville att alla ska komma fram, och de hade missat min huvudvärk. Så det tog en stund innan jag fick komma fram, men jag berättade som det var, och jag fick gå fram sen och vittna offentligt om att huvudvärken var försvann. Och jag har alltså inte känt någonting ifrån det på 6 veckor nu.
0: Hur känns det då?
1: Ja, det är så fantastiskt. Det går inte att beskriva För jag har ju haft, alltså när man har migrän så har man ju inte bara migränen, utan man har ju ganska ihållande huvudvärk, lite ont i huvudet i princip hela tiden. Så har jag haft det. Jag sa det, när jag började räkna tillbaka så pratar vi säkert om 15 år. För jag vet att om jag går tillbaka 10, 12, 13 år så var det så här. Och jag har inte kunnat böja mig ner för häftigt, för då har jag känt att det pulserar, och jag kan inte vri på nacken för mycket åt sidorna, för då känner jag huvudvärken. Så har det varit, och haft liksom lite ont i huvudet nästan i princip varenda dag, och nu finns det inte.

0: din familj och din man har fått ställa upp väldigt mycket. Ja. Vad ska de göra på all tid de får över nu då?
1: De kan ta tvätthögen. Nej, det är fantastiskt. Och just det där att känna att det här har hänt mig. För det var 2 veckor innan, eller 10 dagar innan. Jag var alltså hos läkaren den 15 januari för min migrän. För att den har varit så jobbig. Och då diskuterade vi fram och tillbaka. Och hon sa nej, vi ska inte ta några nya tabletter nu. Utan vi ska nog pröva lite kanske med sjukgymnastik. Och jag kände att när jag gick därifrån var jag nästan helt förtvivlad. Jag tänkte det här är inte sant. Jag får ingen mer hjälp. De vet inte vad de ska göra. Och de tabletterna har jag prövat och de fungerar inte. Andra fungerar och har biverkningar. Och det är ganska starka tabletter man får ha när man har en svår migrän. Och jag kände då den 15 att nej, det finns inget. Och jag kom inte för att göra något annat efter det heller. Utan jag resignerar nästan inför det här att så här kommer mitt liv att se ut. För att hon sa till mig läkaren att om man har migrän ifrån att man är liten, då brukar den försvinna vid 40. Och jag är ju 41. Den brukar försvinna och dala. Men så finns det en annan kategori där det eskalerar istället. Och då kände jag ju att det är ju där jag är. För det blev bara värre. Så att jag hade ju ett par veckor innan då jag åkte på mötet, så var jag ju väldigt förtvivlad. Och kände, precis som du säger, hur gör man med en stor familj och så. Mm. Men allt det har förändrats. Mm.
0: Du, hur har tron på Gud förändrats efter det här då? Eller har den förändrats?
1: Ja, det jag kände, det var så här, när jag satt i bilen och åkte hem, så jag sa ju det hela tiden de första veckorna. Fattade, jag har inte ont i huvudet. Det är borta. Det finns inte, huvudvärken är borta. Det var ju helt ofattbart för mig. Och det jag kände sen när jag kom hem och jag la mig, klockan var ju mycket då, sent på natten. Och då kände jag så här att det fanns ingen som helst prestation i detta. Utan att det jag kände var bara att Gud hade bara... Jag kände så här att Gud hade hört mitt desperata rop ett par, 10-12 dagar innan. Och så hade han bara lyft av det. Och det handlade ingenting om vad jag gjorde. Och då blev ju det här med nåden så stor. Att jag kan inte prestera det. Jag kunde bara slänga mig på Gud. Så jag kände liksom att jag har nog ändrat min tanke när det gäller helande. Just i det här att det är Gud som gör detta.
0: Ulrika kan inte göra någonting.
1: Nej, för det var ingen prestation. Jag förväntade mig inte detta. Jag hann inte ens be Gud om att han skulle hela mig från huvudvärken. Jag hann inte det. För då, han bara sa den sjukdomen och jag gick fram. Så jag hann inte. Och det tycker jag tyder på att det är inte det handlar om. Det handlar om Guds kärlek till mig.

Ulrika Björkdal var det som berättade om hur hon blev vidrörd i ett möte och blev av med sin migrän. Den som sjöng det var Bengt Johansson. Sören, vi förbereder landning på bana 3 om cirka 7 minuter. Vi har tillstånd att landa. Allt ser normalt ut och vi har bränsle för 22 minuter. Vädret klart. Du ansvarar för landning. Jag ska prata lite med våra passagerare. Ah, förlåt. Min år till första pilot gick ut i högtalaren. Men det kanske bara var bra. För nu vet du att allt är under kontroll. Men min fråga är, har du ditt liv under kontroll? Vet du var du är på väg? Och till vem? När man ska ut och resa med exempelvis Concorde så är det tur- och returbiljetten som gäller. Vi återvänder till utgångspunkten. Men på livets resa är det annorlunda. Då är det enkelbiljetten som gäller. Finns inga möjligheter planer i världen att åka tillbaka. Din resa går i livet med full fart framåt. Och förr än du tror är du framme vid slutstationen. Vilket resmål har du valt? Jag för min del har valt himlen. Och det skulle vara väldigt roligt och trevligt att få möta dig där. Just nu, precis just nu, har du möjlighet att ändra destinationen på din resa. Knäpp dina händer och bed Jesus ta hand om din livsresa. Atle Burman ska dela med sig av sina resplaner. Dikten heter Jag ska göra en resa av långväga slag. Jag ska göra en resa av långväga slag. Men jag har ingen aning om avresedag. Och jag vet inte ens vilket år. Kanske fler kan tänka detsamma som jag. Den där resan, vart är det den går? Både släkten och vännerna lämnar jag då. Och kan hända någon fäller en tår eller två. För sin egen bedrövelses skull. Stackars alla som tror deras resa ska gå. Bara rakt ner i sand eller mull. Alla kära små ting som jag äger och har. Ska den dagen som jag reser bli lämnade kvar. Kanske sprids de som höstlöv omkring. Ja, det slår mig ibland att man samlar och spar. Men kan inte ta med sig någonting. Jag ska göra en resa av långväga slag. Men av gullviversläkt är åtminstone jag. Som kan le fast min sommar är kort. Och kusin med en fjäril. Det är jag den dag som jag är lycklig och fri flyger bort.

Ja, nu mina vänner, när vi går in för landning så lyssnar vi på en sång som titeln passar väldigt bra till det jag nyss sa till dig. På enkel biljett heter sången och det är Birger Skoglund som sjunger. Med detta vill jag också önska dig Guds rika välsignelse, det bästa vi kan önska dig överhuvudtaget. Och du min vän, vi ses väl på nästa resa med Concorde.

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falby. Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer.

predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och det är också tipspromenad. Fredagen den 3 juli klockan 14.00, Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén, och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00, café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00, mässa i Åsarp kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka, också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med Trinning, som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00, då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00, ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson, och vid Drängen har man det i Segerstads församlingshem.
Klockan

18.00 musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst, predikan och sång av Torbjörn Lands och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling. Du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Farbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: Lokalproducerad radio,
1: ja,
0: hallå, för
1: allihopa.
0: Alla.
1: Ja, hallå, det här är Markoolio som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8 Kippis.

gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00. Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka.
Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid regn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst, predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Farbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna 10 i 12 denna fredagen den 3 juli och Aurora är det som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Idag får ni hänga med Perra. Det är ett specialprogram här med honom här, så här sommarmässigt där han... jag vet inte om han hänger i sin hängmatta eller är där. Vi får höra om en liten stund. Men på tal om hängmatta. Ja, ni fick igår fick ni höra några av de namnen den första veckan. Andra veckan. Är ni med? Vecka 29. Drumroll. Olo Senius på måndag. Tisdag. Angelica Saldetska. Torsdag Arvid Bad och fredag Sofia Tuvesson. Det är vecka 29 detta. Ja, sen följer flera såna här värdar för programmet. Ja, ni får ju inte missa detta. Det är många veckor framåt här nu. Ända fram till vecka 33 har vi såna här värda för tankar från hängmattan. Och på onsdagar givetvis så är det samtal om forntiden nu nästa vecka med början då. Bra. Våran hemsida fnf.nu. Där, mina vänner, kan ni gå in och lyssna till Radio Centers program. Vi har gjort om det till poddformat och de har ju sänt här nu under våren och sommaren. Och det ligger upplagt så att ni kan gå in och lyssna på alla deras program. Gör det, fnf.nu. Ja, snart Per Ljungberg. Men innan det så blir det lite musik av Donnes. Och här kommer en låt som heter 140 mil.

Hejsan, Perra Ljungberg här. Tja, jag hittade ingen bra signaturmelodi så jag drog åstad med ett litet plingeplong istället. Hoppas det går bra. Jag ska vara med er en liten stund framöver här i Radio Falköping. Kul att ni vill hänga med mig. Det blir lite snack om ditten och datten. Och så musik förstås. En hel del live-musik faktiskt kan jag hinta om redan nu. Men först ut, Eric Clapton. Välkomna.

Vi satt och snackade vid köksbordet här hemma lite grann om vad det här programmet skulle innehålla. Och då sa min fru att det har inte varit så mycket live-spelningar nu i höst här för oss och inte för så många andra heller. Du har ju lite inspelade konserter från Stadsteatern. Kan vi spela något ifrån dem? God idé, tänkte jag. Och när jag började rota i vad som finns inspelat så såg jag att det blev ju faktiskt en liten konsertserie från år 2007 och fram till idag med 5 konserter på Stadsteatern under olika teman. Det började så här en gång i tiden, 2007.

Låten America, en låt av Paul Simon och inspelad vid våran hyllningskonsert Simon & Garfunkel 2007 på Stadsteatern i Falköping. Frontline Band, där jag ingår, vi fick sitta längst fram på scenen, alltså tog vi oss namnet Frontline Band. Bakom oss hade vi hela orkesterföreningen och sångsällskapet, en fantastisk upplevelse. Den här lilla byn Saginaw som man sjunger om i den här sången, de har tagit till sig den här låten i den här staden i norra Amerika, en liten stad. De har till och med låtit skriva texten överallt på murar och väggar i hela den här staden. Så har de citerat Paul Simons text. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw, sjunger han ju i den. Det är de stolta över. Vi har ju också lite att vara stolta över här. Vi tänkte så här, Nisse Kinnvall som är ledare för orkesterföreningen och som har gjort de här konserterna möjliga. Vi tänkte att vi har ju hållit på tillsammans mycket med att tonsätta John Lidholm, Jöns dikter. Så varför inte fylla på den här lilla traditionen som vi hade startat med Simon & Garfunkel-konserten och göra en konsert med våra egna tonsättningar av John Lidholms dikter Jön. Nu ska ni få vara med om någonting exklusivt, för den här låten som vi framförde vid den här konserten, den har vi aldrig framfört live med Skördetid, vare sig förr eller senare. Så den här inspelningen är unik. Den enda live-inspelningen av Skördetid, orkesterföreningen och sångsällskapet i visan Aktion.

Hoparn begynner och säljer höga med bröd och skrot, binga och såa och bälger allt vad som hör till bot. Äter vad tinninga täljer, räfser och greper och yxor, ser don och slötter maskin.

Kjell Brandt, Kjellin, pass på hela här. Noah knuckar nöra, jo arken biter än men äter inte bröd. Nej, han gnaver bäst i bara marken. Bjud mig knuck för navan, ge mig bön. Se sig, få se vad du bara heter, ena lördag.

John Lidholm Jöns skildring av en riktig bondaktion där. Jag föll tillägna den här sången till min vän och kollega Rolf Johansson. Vi som gör Roffes Records ihop. Han är ju auktionsman sedan många, många år. Och han vet säkert hur det går till på de här gårdsauktionerna. Varje gång Nisse och jag har planerat en sån här konsert med orkesterföreningen och eventuellt sångsällskapet också, så har vi tänkt att ja, det här blir nog det sista konserten vi gör så här. Och då har vi passat på att välja musik och tema från våra ungdomsidoler. Vi har velat spela deras låtar och göra dem på scenen tillsammans. Så efter Simon & Garfunkel och efter Jön, vad skulle vi hitta på då? Ja, från en Jön till en annan John Lennon.

Ni hörde The Luck of the Irish och A Day in the Life. Två låtar av John Lennon där med Frontline Band, Orkesterföreningen och Sångsällskapet. Det där var en stor grej för oss. Vi fick repa mycket och öva mycket inför den här konserten. Och då tänkte vi som vanligt, ja, det här var sista gången. Nu orkar vi inte mer. Men så fanns det ju ett par stycken gubbar kvar som vi har haft som idoler, Nisse och jag. Och när vi närmar oss 2016, årsskiftet mot 2017, så börjar vi prata lite grann om vi skulle ju göra Bob Dylan också förstås. Och så började vi förbereda en konsert, en hyllningskonsert till Bob Dylan. Och det där tog ganska lång tid. Vi jobbade länge. Vi repade mycket i Frontline Band och Orkesterföreningen repade. Vi hade inte Sångsällskapet med oss den här gången, men vi hade tre stycken tuffa tjejer. Matilda och Kristina och Annika som kallade sig Backline Ladies. Och det blev lite som en händelse så här att precis när vi gjorde den här konserten så blev det också klart att Bob Dylan fick Nobelpriset det året, 2017. Och folk tyckte det var väldigt, väldigt bra tajmat. Det var nog mer tur än skicklighet. Men Backline Ladies kommer här med Bob Dylans You Ain't Going Nowhere från Stadsteatern i Falköping.

You Ain't Going Nowhere av Bob Dylan med Backline Ladies, Frontline Band, Orkesterföreningen. Ja, de var inte med så mycket i just den här låten, men de fanns där på scenen hela tiden. Jag heter Perra Ljungberg och det är mig ni hänger med en liten stund där med mina snickesnacksaker om allt möjligt och lite musik. Och vi har lyssnat på lite livemusik från Stadsteatern, från konserter vi har gjort genom åren där. Och jag har berättat om min gamla vän Nisse Kindvall som är ledare för Orkesterföreningen. Och vi har jobbat ihop i många olika sammanhang, Nisse och jag. Vi har tonsatt Jön och vi har gjort radioprogram och allt möjligt. Och

Nu hade vi då gjort Simon & Garfunkel-konsert, vi hade gjort Jön och vi hade gjort John Lennon och Bob Dylan. Och så gick det väl en liten tid, vi hämtade oss efter den här stora Dylan-konserten. Och så när vi träffades igen så, det finns ju en grej kvar som vi skulle vilja göra, och det är Leonard Cohen. Och så börjar vi prata om hur ska vi göra Leonard Cohen på scenen. Ja, vi kanske inte ska ha det där jättestora formatet med hela symfoniorkestern och sångsällskapet och allt det här. Vi kanske ska göra en lite mer intim konsert. Och det blev det också. Men det blev 4 fantastiska stråkar från Orkesterföreningen. Och Nisse skrev ett fantastiskt stråkarrangemang till Leonard Cohens låtar. Och så här lät det i första låten från Stadsteatern i Folkhälsan.

Dance Me to the End of Love är första låten i våran Leonard Cohen-konsert som vi gör. Och faktiskt har vi spelat den, gjort två konserter denna höst då det har varit så tomt på scenerna och i publiken runt om i landet. Men vi lyckades i alla fall genomföra två konserter i Kärramosse stenlada söder om Varberg med en publik på 50 personer och det var tidigt i höstas. När jag satt och funderade på vilka låtar jag skulle välja till det här programmet så kom min yngste son hem och hälsade på, tog en kopp kaffe och så satt vi och pratade om det här och då sa han, du måste ju ha med The Sun Is Burning med Simon & Garfunkel. Det är min favoritlåt, sa han. Och det är klart att man blir stolt och glad i hjärtat som gammal popsnöre från 60-talet att ens son tycker om ungefär samma musik som jag gör. Och så började jag prata om den här låten och som jag minns den så är det, ja, det är en fin liten söt låt, sa jag, som handlar om solen som skiner och där. Mm, sa han. Men den slutar med en atombombsexplosion och död och förintelse. Och det hade jag ingen aning om, alltså. Och den här låten, den kom ju ut 1965 på skiva och jag har väl hört den där ända sedan dess. Ändå aldrig reflekterat över vad den handlar om egentligen. Men man lär så länge man lever och jag är glad att jag fick lära mig detta av Jonathan. Jag tycker vi avrundar, men den är lite sorglig faktiskt på slutet då, när man nu förstår vad det handlar om. Men jag tycker vi avrundar med den ändå. Kul att ni hängde med mig här i Radio Falköping en stund. Jag heter Perra Ljungberg. Hej då!

Perra Ljungberg. Det hängde vi med honom en liten stund nu då. Vad trevligt. Ja, kära lyssnare, det här var 10 i 12 i Radio Falköping. Och nu är det inte 10 i 12 på bra många veckor, utan det är tankar från hängmattan ju som startar nu på måndag. Var med då, och jag önskar er nu en riktigt bra och fin semester här nu, kära lyssnare, och sommar. Och fortsätt lyssna på Radio Falköping, vet jag. Det finns mycket att lyssna på. Men jag säger tack för mig. Ha det nu som sagt riktigt, riktigt bra. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

det han sa, hur han sen gick på. Han låg där i sin säng och han lät mer än desperat. Här ligger jag, sa han, och vem ska ge mina grisar mat? Föda upp gris är mitt liv i kvadrat. När man har det som yrke får man inte vara lat. När grisar de ska skötas, om allt ska ge resultat. Här ligger jag, så vem ska nu ge mina grisar mat? Hans händer de var valkiga och ansiktet var tärt. Han pratade bara gris, det ämnet det var honom kärt. Trots att han då och då blev kopplad till något aggregat, gick hans tankar ständigt till problem med grisars mat. Föda upp gris är mitt liv i kvadrat. När man har det som yrke får man inte vara lat. När grisar de ska skötas, som om det ska bli resultat. Här ligger jag, så vem ska nu ge mina grisar mat?

gurka som smakar så bra. Men vem ger mina grisar mat idag? Det undrar jag. När han drog overallen på och sa adjö en dag, var alla så förvånade, men tänkte gick det bra. Min visa den är slut nu, och vet ni vad jag nu vill ha? Jo, kaffe.

Men vad ska jag skriva om? Vår galna värld, styrd av dårar. För dem är krig en god affär. Vi är de dumma fåren, Molle, som de föser dit de vill. Gråt inte nu,

Vem är han lik, Molly? Är han kanske lik mig? För jag kan ju inte längre se honom. Ska hans generation få mera förnuft än vår och lära sig att leva i kärlek med varann? Tror du, Molly?

0: håll. Ta nu kurvan mjukt och bra.
1: Den manövern klarar jag.
0: Framåt, stopp och back. Ja, det gick utmärkt, tack. Sen det lilla snedsteget.
1: Det som är så väldigt lätt. Tänk, det tycker jag att jag gör så bra.
0: Ja, bättre kan det.

Har lust att hänga med på en uppig upptäcktsfärd. Har lust att svänga med till en uppig upptäcktsvärd. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person, hon fattar ingenting.

som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran en höppig upptäcktsfärd. Vi gör en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsfärd till en höppig upp, en höppig upp, en höppig upptäcktsfärd. Om man har tur och man ligger på lur, jaha, ja då kan man få se Stravutski titutan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00. Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka.
Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00, ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson, och vid Drängn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00 musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka, och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00, och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan med Sebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst, predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00, är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: Hon gycken haver glömt.
1: Jag går ut med hunden.
2: Idag igen.
1: Sticker ut en stund.
3: Du var ju ute med boven
1: igår. Jag går ut med hunden.
3: Oh.
1: Sticker ut en stund.
3: Oh,
1: jag går ut med hunden.
3: Passa.

vilken äkta man. Som Jaströms lagare, nyss hemkommen från turné. Jag tänk så konstigt det kan gå med det.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna 10 i 12 denna fredagen den 3 juli och Aurora är det som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Idag får ni hänga med Perra. Det är ett specialprogram här med honom här, så här sommarmässigt där han... jag vet inte om han hänger i sin hängmatta eller är där. Vi får höra om en liten stund. Men på tal om hängmatta. Ja, ni fick igår fick ni höra några av de namnen den första veckan. Andra veckan. Är ni med? Vecka 29. Drumroll. Olo Senius på måndag. Tisdag. Angelica Saldetska. Torsdag. Arvid Bad och fredag. Sofia Tuvesson. Det är vecka 29 detta. Ja, sen följer flera såna här värdar för programmet. Ja, ni får ju inte missa detta. Det är många veckor framåt här nu. Ända fram till vecka 33 har vi såna här värda för tankar från hängmattan. Och på onsdagar givetvis är det samtal om forntiden nu nästa vecka med början då. Bra. Våran hemsida fnf.nu. Där, mina vänner, kan ni gå in och lyssna till Radio Centers program. Vi har gjort om det till poddformat och de har ju sänt här nu under våren och sommaren. Och det ligger upplagt så att ni kan gå in och lyssna på alla deras program. Gör det, fnf.nu. Ja, snart Per Ljungberg. Men innan det så blir det lite musik av Donnes. Och här kommer en låt som heter 140 mil.

Hejsan, Perra Ljungberg här. Tja, jag hittade ingen bra signaturmelodi så jag drog och stod med ett litet plingeplong istället. Hoppas det går bra. Jag ska vara med er en liten stund framöver här i Radio Falköping. Kul att ni vill hänga med mig. Det blir lite snack om ditten och datten. Och så musik förstås. En hel del live-musik faktiskt kan jag hinta om redan nu. Men först ut, Eric Clapton. Välkomna!

Vi satt och snackade vid köksbordet här hemma lite grann om vad det här programmet skulle innehålla. Och då sa min fru att det har inte varit så mycket live-spelningar nu i höst här för oss och inte för så många andra heller. Du har ju lite inspelade konserter från Stadsteatern. Kan vi spela något ifrån dem? God idé, tänkte jag. Och när jag började rota i vad som finns inspelat så såg jag att det blev ju faktiskt en liten konsertserie från år 2007 och fram till idag med 5 konserter på Stadsteatern under olika teman. Det började så här en gång i tiden, 2007.

Låten America, en låt av Paul Simon och inspelad vid våran hyllningskonsert Simon & Garfunkel 2007 på Stadsteatern i Falköping. Frontline Band, där jag ingår, vi fick sitta längst fram på scenen, alltså tog vi oss namnet Frontline Band. Bakom oss hade vi hela orkesterföreningen och sångsällskapet, en fantastisk upplevelse. Den här lilla byn Saginaw som man sjunger om i den här sången, de har tagit till sig den här låten i den här staden i norra Amerika, en liten stad. De har till och med låtit skriva texten överallt på murar och väggar i hela den här staden. Så har de citerat Paul Simons text. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw, sjunger han ju i den. Det är de stolta över. Vi har ju också lite att vara stolta över här. Vi tänkte så här, Nisse Kinnvall som är ledare för orkesterföreningen och som har gjort de här konserterna möjliga. Vi tänkte att vi har ju hållit på tillsammans mycket med att tonsätta John Lidholm, Jöns dikter. Så varför inte fylla på den här lilla traditionen som vi hade startat med Simon & Garfunkel-konserten och göra en konsert med våra egna tonsättningar av John Lidholms dikter Jön. Nu ska ni få vara med om någonting exklusivt, för den här låten som vi framförde vid den här konserten, den har vi aldrig framfört live med Skördetid, vare sig förr eller senare. Så den här inspelningen är unik. Den enda live-inspelningen av Skördetid, Orkesterföreningen och Sångsällskapet i visan Aktion.

hopande gömmer och säljer höga med bröt och skrot, binga och såa och bälger allt vad som hör till bot, äter vad tinninga täljer, räfser och greper och yxor, serdon och slötter maskin.

på gården blir tomt, kasserade kravatter är strödda kring i nedtrödda rabatter. Men snart ska nu är brukan flytta dit,

John Lidholm Ljungs skildring av en riktig bondaktion där. Jag föll tillägna den här sången till min vän och kollega Rolf Johansson. Vi som gör Roffes Records ihop. Han är ju auktionsman sedan många, många år. Och han vet säkert hur det går till på de här gårdsauktionerna. Varje gång Nisse och jag har planerat en sån här konsert med orkesterföreningen och eventuellt sångsällskapet också, så har vi tänkt att ja, det här blir nog det sista konserten vi gör så här. Och då har vi passat på att välja musik och tema från våra ungdomsidoler. Vi har velat spela deras låtar och göra dem på scenen tillsammans. Så efter Simon & Garfunkel och efter Jön, vad skulle vi hitta på då? Ja, från en Jön till en annan John Lennon.

Ni hörde The Luck of the Irish och A Day in the Life. Två låtar av John Lennon där med Frontline Band, Orkesterföreningen och Sångsällskapet. Mm. Det där var en stor grej för oss. Vi fick repa mycket och öva mycket inför den här konserten. Och då tänkte vi som vanligt, ja, det här var sista gången. Nu orkar vi inte mer. Men så fanns det ju ett par stycken gubbar kvar som vi har haft som idoler, Nisse och jag. Och när vi närmar oss 2016, årsskiftet mot 2017, så börjar vi prata lite grann om vi skulle ju göra Bob Dylan också förstås. Och så började vi förbereda en konsert, en hyllningskonsert till Bob Dylan. Och det där tog ganska lång tid. Vi jobbade länge. Vi repade mycket i Frontline Band och Orkesterföreningen repade. Vi hade inte Sångsällskapet med oss den här gången, men vi hade tre stycken tuffa tjejer. Matilda och Kristina och Annika som kallade sig Backline Ladies. Och det blev lite som en händelse så här att precis när vi gjorde den här konserten så blev det också klart att Bob Dylan fick Nobelpriset det året, 2017. Och folk tyckte det var väldigt, väldigt bra tajmat. Det var nog mer tur än skicklighet. Men Backline Ladies kommer här med Bob Dylans You Ain't Going Nowhere från Stadsteatern i Falköping.

You Ain't Going Nowhere av Bob Dylan med Backline Ladies, Frontline Band, Orkesterföreningen. Jag låg inte med så mycket i just den här låten, men de fanns där på scenen hela tiden. Jag heter Perra Ljungberg och det är mig ni hänger med en liten stund där med mina snickesnacksaker om allt möjligt och lite musik. Och vi har lyssnat på lite livemusik från Stadsteatern, från konserter vi har gjort genom åren där. Och jag har berättat om min gamla vän Nisse Kindvall som är ledare för Orkesterföreningen. Och vi har jobbat ihop i många olika sammanhang, Nisse och jag. Vi har tonsatt Jön och vi har gjort radioprogram och allt möjligt. Och nu hade vi då gjort Simon & Garfunkel-konsert, vi hade gjort Jön och vi hade gjort John Lennon och Bob Dylan. Och så gick det väl en liten tid, vi hämtade oss efter den här stora Dylan-konserten. Och så när vi träffades igen så... det finns ju en grej kvar som vi skulle vilja göra. Och det är Leonard Cohen. Och så börjar vi prata om hur ska vi göra Leonard Cohen på scenen. Ja, vi kanske inte ska ha det där jättestora formatet med hela symfoniorkestern och sångsällskapet och allt det här. Vi kanske ska göra en lite mer intim konsert. Och det blev det också, men det blev 4 fantastiska stråkar från Orkesterföreningen och Nisse skrev ett fantastiskt stråkarrangemang till Leonard Cohens låtar. Och så här lät det i första låten från Stadsteatern i Folk.

Dance Me to the End of Love är första låten i våran Leonard Cohen-konsert som vi gör. Och faktiskt har vi spelat den, gjort två konserter denna höst då det har varit så tomt på scenerna och i publiken runt om i landet. Men vi lyckades i alla fall genomföra två konserter i Kärramosse stenlåda söder om Varberg med en publik på 50 personer och det var tidigt i höstas. När jag satt och funderade på vilka låtar jag skulle välja till det här programmet så kom min yngste son hem och hälsade på, tog en kopp kaffe och så satt vi och pratade om det här och då sa han, du måste ju ha med The Sun Is Burning med Simon & Garfunkel. Det är min favoritlåt, sa han. Och det är klart att man blir stolt och glad i hjärtat som gammal popsnöre från 60-talet att ens son tycker om ungefär samma musik som jag gör. Och så började jag prata om den här låten och som jag minns den så är det, ja, det är en fin liten söt låt, sa jag, som handlar om solen som skiner och där. Mm, sa han. Men den slutar med en atombombsexplosion och död och förintelse. Och det hade jag ingen aning om, alltså. Och den här låten, den kom ju ut 1965 på skiva och jag har väl hört den där ända sedan dess. Och ändå aldrig reflekterat över vad den handlar om egentligen. Men man lär så länge man lever och jag är glad att jag fick lära mig detta av Jonathan. Jag tycker vi avrundar, men den är lite sorglig faktiskt på slutet då, när man nu förstår vad det handlar om. Men jag tycker vi avrundar med den ändå. Kul att ni hängde med mig här i Radio Falköping en stund. Jag heter Per Ljungberg. Hej då!

Perra Ljungberg. Det hängde vi med honom en liten stund nu då. Vad trevligt. Ja, kära lyssnare, det här var 10 i 12 i Radio Falköping. Och nu är det inte 10 i 12 på bra många veckor, utan det är tankar från hängmattan ju som startar nu på måndag. Var med då, och jag önskar er nu en riktigt bra och fin semester här nu, kära lyssnare, och sommar. Och fortsätt lyssna på Radio Falköping, vet jag. Det finns mycket att lyssna på. Men jag säger tack för mig. Ha det nu som sagt riktigt, riktigt bra. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,4.

0: Välkommen till Café Liberal. Lars Håkansson heter jag och med mig här har jag också vår producent och tekniker Roger Andersson. Hur är sommaren så långt för dig?
1: Ja, jag har ju inte börjat min sommar än riktigt, Lars. Här. Jag jobbar ju fortfarande några dagar till, men det kommer nog bli bra. Men du, på tal om värme och sommar och så vidare, så vet ju jag att du har varit på Gotland Almedalsveckan.
0: Ja, det har jag varit.
1: Hur är du, min vän? Jag har aldrig varit där under Almedalsveckan. Hur var detta? Berätta lite.
0: Ja, det var trångt, härligt och underbart. Man har ju 3200 seminarium att välja på. Och jag är ju då en eventnörd, så att jag älskar ju det här med att kunna gå på seminarium och lyssna på intressanta föredragshållare. Och utbudet är ju fantastiskt. Förutom alla politiska seminarium så finns det ju även då seminarium som handlar om ekonomi och så vidare. Och jag är ju också, förutom att jag är väldigt politiskt intresserad, även intresserad av just ekonomi. Och i vissa fall så korsas ju de här två. Och då är det ju extra spännande. Och ett av de seminarierna som jag tänker på kommer jag att prata lite mer om. Och vi kommer även få lyssna på några spännande personer här lite senare i programmet. Bland annat då Mikael Damberg och Tom Eriksson. Och Tom Eriksson är då vd för Alfa Laval och jag fick intervju med dem. Men vi tar det lite senare i programmet. Nu tänkte jag att vi lyssnar på en låt.

0: Där försvann Fyra Bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg. Ett seminarium som jag gick på hette Donald Trumps vänner och fiender, USAs nya roll i Asien. Och det var ett panelsamtal och en debatt mellan olika personer, bland annat människor som jobbade på Utrikespolitiska institutet, och en av dem heter Henrik Aspengren. Och jag fick en intervju med honom och det lät så här.
1: Välkommen till Café Liberal, Henrik Chetan Aspengren.
2: Tack.
1: Du har precis varit med och deltagit i ett seminarium som heter Donald Trump, vänner och fiender. Och därför skulle jag vilja börja med att fråga dig, hur påverkar Trump säkerheten i Asien, tycker du?
2: Trump har ju viss påverkan, men det är framförallt USAs agerande som har störst påverkan. Skillnaden nu jämfört med tidigare är väl kanske att Trump bidrar med en ytterligare nivå av osäkerhet kring USAs positioneringar och ställningstagande. Man vet aldrig vad Trump egentligen tycker och tänker från en dag till en annan, och det gör det svårt för allierade i regionen som är stort behov av att kunna planera in amerikansk närvaro och så vidare. Så på det sättet så påverkar han. Men den stora frågan är vad USA på lång sikt, hur de kommer att agera på lång sikt i regionen.
1: Hur stor roll tycker du att USA spelar i regionen idag, och vad tror du att de kommer, hur kommer deras roll utvecklas framåt?
2: USA har en helt avgörande roll i regionen säkerhetsmässigt. Man har nära allierade i regionen, Australien, Japan, Sydkorea och så vidare. Och många stater är beroende av USAs närvaro, säkerhetsmässiga närvaro. Så de har absolut en enorm stor vikt i regionen. Sen är det frågan om, det vi ser nu är väl snarare då omprioriteringar i USAs närvaro globalt. Och då har man själva från USAs sida lyft fram den indopacifiska regionen som en nyckelregion för USA att befinna sig i även fortsatt.
1: Tror du att det är han själv eller hans rådgivare som är så ombytliga?
2: Jag tror att det är i första hand han själv, och det ligger i, verkar ligga i hans personlighet. Många av hans rådgivare försöker tvärtom att balansera, att sen föra ut en ett diplomatiskt arbete för att hantera det som Trump då kanske gör lite mer osäkert. Så att det finns också en statsapparat där runt omkring som också försöker balansera Trumps nycker.
1: Du, hur mycket betyder halvledare i konflikten mellan USA och Kina idag?
2: Halvledare är en viktig faktor, framförallt för att det är så koncentrerat kring några enstaka geografier där det produceras. Men det är snarare i större bemärkelse om vi tittar på alla delar av de framväxande teknologierna, AI, kvantum, bioteknologi och så vidare och så vidare. Där ligger Kina väldigt långt fram. I vissa områden så ligger USA före fortfarande, men det är inte säkert att man kommer göra det framöver. Så framtidens teknologi är en central konfliktzon.
1: Till sist då, vad tar du med dig från Almedalsveckan? Hur tycker du, hur upplever du att Almedalsveckan är 2026?
2: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag kom ner idag, så jag har hittills inte sett så mycket, men jag ser fram emot att ta del av mer. Jag tycker det är en fantastisk tilldragelse att vi kan ha den här typen av öppna samtal om politiska frågor, utrikespolitiska frågor. Så jag ska botanisera lite i programmet och se var jag hamnar sen.
1: Stort tack och lycka till!
2: Tack så mycket!
0: Ja, det var ett spännande seminarium som handlade om Donald Trump och USAs agerande i Asien framför allt, och hur då så att säga Kina och Ryssland även har sina olika konflikter och bevakar sina olika intressen. Ett helt annat ämne kan man säga handlade, som jag hade möjlighet att få lyssna till, var ett seminarium som anordnades av Tim Berling Foundation, och de hade ett antal olika seminarier som handlade om unga och ohälsa. Och ett seminarium hette då När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Och det är ju tyvärr så här idag att det är många som elever som lämnar skolan innan innan man har gjort klart sin examen, men också uteblir från skolan och så vidare. Och det finns ju ett samband här mellan skolmisslyckande, utanförskap och psykisk ohälsa. Och hur bör samhället då förebygga utvecklingen och låta ungas egna röster forma lösningarna? Och jag fick en intervju med Jonathan Lemy som är ordförande för Sveriges elevkårer och som var även moderator för den här paneldebatten.
1: Ja, jag sitter här på Almedalen med Jonathan Lemy. Jajamän. Och du har precis modererat ett seminarium som har hetat När elever lämnar skolan utan behörighet, vad gör det med deras psykiska hälsa? Ja, Jonathan, hur går dina tankar efter det här panelsamtalet?
3: Ja, det är ju alldeles uppenbart att vi har ett skolsystem som dels stänger ute många fler elever mellan grundskolan och gymnasiet än vad andra EU-länder gör med jämförbara prestationer i internationella kunskapsmätningar. EU-snittet ligger ju på 4-5%, vi låg senast året på 16%, så vi ligger ju mångdubbelt flera gånger högre i utslagning. Och det där gör man ju någonting åt nu. Från regeringens håll, betygsutredningen, kommer ju minska den där andelen som blir utslagna, vilket är väldigt bra. Samtidigt som vi vet att på systemnivå eller populationsnivå så skapar ju den här utslagningen också stor oro hos våra medlemmar. Alltså, det finns en stor oro för att man ska tappa behörigheten mellan olika utbildningssteg, och man vet inte heller om vilka alternativ som finns i särskilt hög utsträckning. Alltså, om man inte skulle bli behörig, vad kan man då läsa vidare någonstans? Så skulle man känna till bättre vilka alternativ man hade, då skulle också oron minska, tror vi.
1: Då blir jag ju lite nyfiken, Jonathan, och vill du berätta lite grann om de här kompletterande vägarna som finns och varför är det så dålig information om dem gentemot eleverna?
3: Ja, alltså det vi ser i den här rapporten, det är att det är ungefär 4 av 10 som inte upplever att de har god kännedom om vilka alternativ som finns. Och det där kan man ju stärka upp på lite olika sätt. Jag tror dels att skolans personal generellt kan informera mer om detta. Sen tror jag också att det är specifikt en uppgift för studie- och yrkesvägledningen som behöver på ett generellt plan informera. För det här är ju inte de elever som sitter med kanske 8-9 F-varningar och riskerar att halka ur. Utan det här är ju den större gruppen elever som kanske kommer klara sig, men som känner oron att halka under. Och då kan en trygghet vara att veta att ja, men jag kommer kunna komma in på komvux, eller jag kommer kunna läsa ett introduktionsprogram eller gå allmän linje på folkhögskola. Det finns massa alternativ. Sverige har ett fantastiskt utbildningssystem, och då måste man också känna till det.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om skolans ansvar, men vad tycker du om föräldrarnas ansvar i den här biten?
3: Ja, det beror lite på hur man ser på det, såklart. Föräldrarna har ett stort ansvar i detta, speciellt i övergången mellan grundskola och gymnasium, när man fortfarande har barn som man är fullt ut ansvarig för, så att säga. Sen så är ju skolans kompensatoriska uppdrag bygger ju på en ansats att det där inte ska spela så stor roll. Så självklart så ska ju varje förälder ta ansvar för att informera efter bästa förmåga, stötta sina barn efter bästa förmåga för att nå behörighet, för att vi vet att det är en så viktig skyddsfaktor. Men samtidigt så måste skolan bidra med sån information ifall det inte är möjligt för föräldrarna att göra det. Om man inte sitter på den informationen, om man är ny i Sverige till exempel, eller om man inte har en utbildningsbakgrund som gör att man känner till vilka vägar som finns och så vidare, då måste skolan möta upp det.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här på Almedalen?
3: Jag tycker Almedalen är helt otroligt. Det är lite slitigt, är det. Mycket spring, mycket kullersten, många snabba bilder och bra samtal. Och den där svåra grejen med att komma ihåg allting man har sagt, som man liksom kan återkoppla sen när man kommer tillbaka till Stockholm. För det ska ju inte bara vara trevligt, det ska ju vara utvecklande också på lång sikt. Så att fifth year and running.
1: Härligt. Stort tack, Jonathan.
4: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Och där försvann Benjamin Ingrosso med en väldigt fin låt, tycker jag. Jag var på ett annat seminarium som handlade om Jag är värde, ungas perspektiv på sociala investeringar. Och det här seminariet arrangerades också av Tim Berling Foundation. Och det var ett seminarium som handlade om just det här med att ungas hälsa blir allt sämre. Och att samhällsinsatser ofta sätts in för sent. Och att sociala investeringar handlar om att agera tidigare och mer samordnat. Men vilka insatser gör egentligen störst skillnad enligt unga själva? Och hur bör resurserna prioriteras? Och det var en väldigt spännande panel med bland annat Lena Hallengren och Camilla Waltersson Grönvall. I Celine Lenars här hade vi då en representant ifrån, som hade ungdomarnas röst från Tim Berling Foundation. Och med var också ordförande för Sveriges skolkuratorsförening Caroline Berg, och jag fick ett samtal med henne.
1: Ja. Välkommen till Café Liberal.
2: Hej, tack så mycket för att komma hit. Caroline Berg heter jag, ordförande för Sveriges skolkuratorsförening.
1: Och du har just varit med och i panelen för ett seminarium som handlar om barns ohälsa. Berätta mer.
2: Ja, men precis, vi har pratat om sociala investeringar, viktigt med tidiga insatser, vad politiken kan göra, men också vad barn och unga säger att de vill ha.
1: Hur tycker du att vi kan bli bättre på att förebygga problem hos barn och unga?
2: Det är ju en jättestor fråga, men jag tänker att vi har redan så mycket kunskap. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Vi måste kunna titta på vad forskning säger. Vi måste kunna titta på vad praktiskt beprövad erfarenhet säger och bygga på det som funkar och inte hela tiden komma med nya lösningar.
1: Men en sak som du sa, som jag tog till mig, var att du tycker att vi kanske fokuserar för mycket på det negativa. Det finns en hel del positivt också.
2: Ja, men absolut. Alltså, jag tänker så här att det är så viktigt att inte... Alltså, jag är liksom uppvuxen. Jag var 12 år, alltså 94, sommaren 94. Då vinner vi alltså både ett VM-brons och vi vinner OS-guld. Jag liksom byggde hela min barndom på hopp. Barn som växer upp nu, de växer upp med ett klimathot, de buckar, man kan inte få stöd i skolan. Och där har vi ett ansvar att kommunicera, för det finns också hjälp att få. Vi har jättemycket utökat stöd om socialtjänsten. Elevhälsan har vuxit jättemycket senaste 10 åren. Och vi måste ta ett ansvar som vuxna i hur vi kommunicerar det och hur vi sprider det. Och där tänker jag att, för det handlar också om att ingjuta hopp. Jo, det går att få hjälp, men vi kan måste hjälpa dig att få hjälp.
1: Hur tycker du att skola, socialtjänst och vård kan samarbeta bättre?
2: Ja, men jag tror så här. Vi har i Sverige jättemycket bra samverkansformer, alltså modeller för det. Men det vi missade är själva samordningen. Alltså vi missade det praktiska jobbet. Utan det handlar mycket om de strukturerna att vi möter upp. Vi är där. Alla är representerade. Men det blir inte så mycket fokus på, men har det effekter vi gör? Blir det här verkligen bra för den enskilde? Och där tror jag vi har ett jättejobb att göra. Att våga prata om det och våga också säga att det här hade inte effekt. För där tänker jag att vi, ja, där tappar vi väldigt mycket. Mm.
1: Vad tycker du att politiken då kan göra för att förbättra barns psykiska hälsa?
2: Ja, men om man tittar på de sista åren här nu, så tänker jag ju mycket av de utredningarna som kommer nu, så oroar det mig jättemycket att man inte längre lyssnar på experter. Vi måste ju lyssna på oss som har praktiskt beprövad erfarenhet och verkligen titta på vad finns det redan för kunskap. Och där tycker jag politiken har ett jättejobb att komma tillbaka till, att våga lita på oss professionella i vad vi faktiskt ser. Och tänker att man kommer bort lite från populismen, vad vi tror, utan det finns ju faktiskt väldigt mycket som vi vet fungerar.
1: Du sa också ett par ord här, eller meningar, om att det behövs mer adekvat utbildning för kuratorer. Finns inte den idag?
2: Som det ser ut just nu i Sverige så har 70% av alla kuratorer är socionomer. 30% kan vara beteendevetare, men det kan också vara ingen utbildning alls. Och det är ju jätteutmaning. Och då ser vi ju att var fjärde glesbygdskommun har inga kuratorer. Och då kan vi själva förstå att då måste man, ja, men då kan det ju bli någon som är duktig på att prata med barn. Och det är ju viktigt å ena sidan, men det här är ett kvalificerat jobb som kräver så mycket. Men vi måste kunna bedöma orosamhälliga, vi måste kunna göra polisamhälliga, vi måste kunna jobba med våld och så vidare. Och då behöver man ha adekvat utbildning, och det är inte längre, alltså det är inte så det ser ut i landet än.
1: Till sist då, vad tycker du om att vara här i Almedalen?
2: Ja, men alltså, jag tycker det är jättevärdefullt. Det är enda chansen vi som är små föreningar har att få direkt prata med ministrar. De här möjligheterna får vi aldrig annars. Och jag tycker vi ska se det här som en mötesplats för samtal. Ibland får vi vara överens om att vi inte är överens. Men det är ändå en jätteviktig liksom, symbol för demokrati. Att vi kan ha det här forumet, att vi fortsätter att mötas här.
1: Stort tack och lycka till.
0: Och där försvann Caroline Berg. Jag tyckte hon sa en hel del saker som man kan ta till oss. Att vi inom politiken måste lyssna mer på professionen och på forskare och vetenskap och så vidare. Sen är det naturligtvis svårt för mindre kommuner att få behörig personal. Det är ju tråkigt. Men så är det. Och ni hör också säkerligen bruset, och det är ett väldigt, ett konstant brus liksom. De här seminarierna ligger ganska nära varandra, och i samband med att folk träffas så är det diskussion, och det är ju naturligtvis det som är den stora tjusningen med Almedalen. Det är just där det politiska samtalet, eller samtalet överhuvudtaget, när människor möts. Jag träffade ett antal centerpartister från Falköping som var där när och lyssnade på deras partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Och Stefan Lennartsson, han tyckte så här.
1: Välkommen till Café Liberal.
3: Tackar.
1: Och Stefan Lennartsson, du är ju ordförande för Centerpartiet i Falköping, men nu har du varit och är på Almedalen liksom jag är också. Och vi har båda lyssnat till er partiledares valtal, kan man väl säga, eller Almedalstal, och dina spontana reaktioner på det här talet.
3: Jag tycker det var väldigt bra. Hon pratade bara centerpolitik om hur jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och hela landet ska fungera. Det är det vi går till val på. Hon pratade ingenting om vad andra partier eventuellt har för dålig politik, utan bara bra centerpolitik. Det tyckte jag var genomgående hela talet. Väldigt bra.
1: Jag tyckte också att det var bra. Sen har ni en lite speciell sätt att färdas hit idag till Almedalen. Berätta lite grann mer om det.
3: Ja, vi har en båt med någonstans mellan 700-800 centerpartister från hela landet som utgick från Stockholm igår. Så vi åkte båt i natt, och så är vi här hela dagen idag. Och sen ska vi åka båt i natt tillbaka till Stockholm. Och så har vi en hel buss från Skaraborg som vi fyllde. Så det är ju en stor uppvisning i folkrörelse. Det tror jag många andra partier är avundsjuka på här faktiskt idag. Det var mäktigt. Och så tågade vi hit från färjeterminalen till Almedalen här precis innan Elisabeth Tand Ringqvists tal. Så det var mäktigt.
1: Bra, och stort tack Stefan, och kul att träffa dig här. Du är ju som sagt var inte ensam centerpartist här, utan det var väldigt många. Men lycka till i valet.
3: Tack så mycket. Tack, tack.

0: Där försvann Beach Boys och visst får man lite sommarfeeling tycker jag när man lyssnar på dem. Det sista seminariet som jag tänkte ta upp i det här programmet, det handlar om staten och kapitalet, tillväxtpolitik för Sverige. Och det arrangerades av Socialdemokraterna. Och då kan man ju fundera över varför jag som liberal pratar om ett seminarium som Socialdemokraterna arrangerade. Jo, jag tycker nämligen att det var väldigt bra och jag tror också att ska man lösa problemen här i samhället och i världen och så vidare så måste man prata med varandra. Och det enda vägen till framgång det är en ökad förståelse, ett ökat samtal oss emellan. Vad gäller det här seminariet då så är ju Sverige ett föregångsland med stark industri och forskning i framkant och innovativa startups. Men vi håller på att halka efter. Och därför var det väldigt intressant att få ett litet snack med Mikael Damberg. Och han är ju socialdemokratisk talesman vad gäller ekonomi. Och vinner Socialdemokraterna valet så är det inte omöjligt utan att han blir ny finansminister. Men nu över till Mikael Damberg. Ja, välkommen till Café Liberal, Mikael Damberg.
1: Tack ska du ha, trevligt varm.
0: Du stod som värd här nu för ett seminarium som handlar om staten och kapitalet och det låter ju som en spännande titel. Varför valde ni just den?
1: Ja, men jag tycker det är lite roligt, det är lite blink, liksom glimten i ögat, men det handlar väldigt mycket om hur Sverige ska möta den här nya världen med geopolitiska spänningar, teknikskifte som går väldigt snabbt och konkurrensen hårdnar internationellt. Och då tror vi att vi behöver hitta ett nytt förhållningssätt mellan politiken och näringslivet där vi tror att vi måste göra mer kraftfulla satsningar tillsammans kring teknologiområden som kommer att avgöra vår konkurrenskraft i framtiden. Så det var det vi ville diskutera med företrädare från banksektorn, från storkapitalet och från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.
0: Ja, det här är ju slå in en öppen dörr nu, men du förstår jag ett ökat samarbete.
1: Ja, verkligen. Och jag har varit på mycket seminarium här nu i Almedalen. Det finns inte ett seminarium jag har varit på nu med näringslivet där de inte efterlyser mer av gemensam planering, lite strategiska liksom avvägningar så att de också känner en trygghet i vilka investeringar de ska göra. När bristen av klarhet var Sverige är på väg, det hämmar investeringar och tillväxt i Sverige.
0: Tycker du att det är svårare att få till ett bra samtal mellan olika partier ett år som i år när det är valår?
1: Ja, lite svårare är det, för nu vill alla partier profilera sig själva de här sista månaderna innan valet och det är ju inte konstigt. Men jag är också lite mer orolig för att debattklimatet har förändrats. Att vi har blivit smittade kanske av den här amerikanska politiska kulturen. Kanske högernationalismen faktiskt globalt sett. Som gör det svårare att göra långsiktiga överenskommelser i svensk politik. Och det tycker jag är lite osvenskt. Vi brukar vanligtvis kunna komma överens om långsiktiga frågor. Så jag hoppas och tror att Sverige ska hitta tillbaka till mer samarbete.
0: Bra, stort tack och lycka till.
1: Tack så bra.
0: Det var Mikael Damberg och en annan person som jag fick en pratstund med är Tom Eriksson och han är ju vd för ett av de större bolagen eller största bolagen i Sverige, nämligen Alfa Laval. Och han tyckte så här. Intervju med Tom Eriksson, vd Alfa Laval. Ja, Tom, du har varit med på en dragning här nu, ett seminarium som handlar om Sverige och kapitalet, staten och kapitalet. Vad är dina reflektioner efter debatten?
2: Jag tycker det är en nyttig debatt. Jag tycker det är nyttigt att vi reflekterar över hur rollfördelningen ser ut i en tid då det krävs väldigt omfattande investeringar i Sverige och internationellt. Och vi har levt under lång tid i en situation då staten har skött staten och näringslivet har skött näringslivet. Och jag tror vi alla liksom runt bordet upplever att vad som behöver hända nu i den omvandlingen på infrastruktur, försvar, energi, energiomställningar så behöver man kroka arm på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Och det är väl det har varit en gemensam synpunkt bland oss alla. Hur man ska komma dit, där finns det kanske lite olika syner.
0: Du nämnde också att du tyckte att
3: Det är korta mandatperioder, vilket innebär att det kan vara svårt att få ett bra långsiktigt samarbete med mellan politiken och näringslivet. Har du lust att utveckla dina tankegångar där lite grann?
2: Ja, jag har ju den uppfattningen att generellt sett så tror man att näringslivet är kortsiktigt och kvartalskapitalism. Men i själva verket så ligger huvuddelen av våra investeringsplaner i näringslivet, de ligger med 20 års perspektiv eller så. Och det gör ju att vi behöver ha en någorlunda trygghet i hur samhället utvecklas, framförallt på de områden där politiken in och styr. Och vi har haft väldigt mycket ryckighet i många regulatoriska områden inom energi, inom AI, när vi inte har koll på vilka förutsättningar som gäller, så blir det otroligt svårt. Och i och med att vi får så stora, vi har liksom tappat förmågan att ha en gemensam nationell plan på många områden som kräver den här långsiktigheten. Och det är frågor som inte nödvändigtvis behöver vara politiserade, utan vi kunde bli överens om hur vi vill utveckla det här landet, och sen kör vi.
3: Härligt. Stort tack Tom Eriksson, vd för Alfa Laval.
2: Tack.
0: Ja, och där försvann Tom. Och det var fantastiska dagar som jag hade på Almedalen ihop med några kamrater ifrån Lidköping. Ja, Roger, vad tycker du om det här programmet?
4: Ja, men jag tycker, och det måste jag säga, att det var otroligt intressant och höra vad, ja, vilka du fick tag i och prata med och de olika seminarierna, och det är ju en smält deg, kan man säga så, av intryck och politiska tankar och så vidare. Jag är imponerad.
0: Och jag tror också att det här var ju liksom en aspekt som, eller en vinkel som jag har, och jag tänker att alla de tusentals människorna som är där, de har ju helt förmodligen olika bilder av vad de har varit med om.
4: Mm, förmodligen.
0: Och det är det som jag tänker också är bra, för att det är det som ger liksom ökad förståelse mellan varandra. Vi hörde ju Mikael Damberg här också, liksom, att han tycker att det är väldigt viktigt att näringslivet och politiken liksom krokar arm, och likadant Tom Eriksson då, som då kan man säga företräder storkapitalet här i den här debatten, tyckte ju också att det är viktigt, så att alla, det verkar som att alla vill ha mer kommunikation och diskussion och debatt, och sen gäller det naturligtvis också att bli ganska konkret i slutändan och komma till beslut, och där ibland kanske det brister lite grann här och där.
4: Ja. Men om du avslutningsvis då, Lars, får summera. Du frågade, de andra du intervjuade här, frågade du vad de tyckte om den här veckan och Almedalen överhuvudtaget. Men dina tankar och funderingar då?
0: Ja, mina tankar och funderingar är, jag tycker att det är fantastiskt faktiskt. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt, för att just du träffar människor som du aldrig träffar tidigare, och du kan liksom ramla in på seminarium som är jätteintressanta, och som du liksom, och möta människor som är intressanta och få nya idéer och framförallt nya infallsvinklar på olika möjligheter och problem som finns. Och vad som slår mig framförallt är just det här att vi klarar inte av, alltså politiken klarar inte av att lösa alla problem, utan vi måste ta hjälp av civilsamhället, och vi måste ta hjälp av näringslivet, och alla måste försöka jobba ihop för att vi ska få ett ännu bättre samhälle.
4: Mm. Bra sammandrag, kan man säga så, eller sammanfattning rättare sagt. Du, det här programmet som ni lyssnare har lyssnat till, vad heter det?
0: Det heter Café Liberal.
4: Mm. Och det börjar väl närma sig slutet, va?
0: Absolut, och vi ska avsluta det här nu, Roger, med sommar och sol. Och jag tänker att du ska ju snart gå på semester, så att då, det är en låt som du fick önska här. Så att, ja, trevlig semester med Sven Ingvars. Och tack för att du har lyssnat på oss.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Ja, det här är då det sista önskeprogrammet för den här säsongen. Och jag hade tänkt då under sommaren här nu, under uppehållet, så har jag tänkt att bjuda på lite egen inspelad musik under en timma. Och tiderna blir detsamma 18.30 på lördagen och repris på fredagen. Sen kan det ju bli något under sommaren som händer som jag inte vet nu faktiskt. Så här är det ju, man vet ju inte riktigt. Men så har jag tänkt det i vilket fall. Och då ska vi se. Jag kan ju nämna också då att när det är dags för era önskemelodier. Jag har kollat lite bort och fram när jag ska starta upp igen. Men jag bestämde mig för den 8 augusti. Då tänkte jag att ni är välkomna med era önskelåtar. Ja, det var det. Och så ska vi se här. Jag brukar ju puffa lite för radions räkning också. Och då går man in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida. Och där finns det mycket man kan titta över och vara lite nyfiken på. Och där ligger även då ett swishnummer. Och det numret är

2, 3, 1, 7, 8, 3, 7, 2, 9. Och då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Ja, så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Ja, då ska vi se här. Då ska jag starta med era önskelåtar här. Och då står det, hej Elisabeth. Som jag skrev en annan gång så lyssnar vi i Tibro DX-klubb ibland på dansbandsdags vid våra möten. Har ännu bara haft med en skivönskan, men nu kommer en till. Och det är jag, Börje Salén, som valt låten den här gången. Hoppas detta går fram. Har inte funkat på ett tag att skicka iväg från hemsidan. Hälsningar från klubben till programmet. Ja, vad trevligt. Jag vet ju att ni har varit med vid något mer tillfälle. Och vad som har krånglat, det vågar jag inte säga. För jag har ju fått önskningar, så det vågar jag inte riktigt säga vad det är. Men jag ska i alla fall bjuda på en låt där. Och det är så här, då har du, Börje, valt Öjvinds och en låt som heter När bröllopsklockor ringa. Då har jag inte lyckats att hitta låten, men vi ska lyssna på Öjvinds. Och då blev det låten, det var dans bort i vägen.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Ikväll vill vi gärna gratulera dig på födelsedagen i efterskott. Vi hoppas du hade en fin, fin dag. Spela gärna Lotta och Anders Engberg för alla oss som gillar dansbandsmusik. Glad sommar och stort tack. Det var undertecknat Irene och Johnny. Jag tackar så hjärtligt Irene och Johnny och jag hade en bra dag. Då ska vi se, Lotta och Anders Engberg var det, ja. Och vi börjar att lyssna på låten Vår tid är nu.

skickar en hälsning till Daisy och önskar dig, Elisabeth, och alla lyssnare en trevlig sommar. Kram, och då är det hälsningar som kommer från Sivian. En kram till dig också, Sivian. Då ska vi se, vi lyssnar på låten Havets melodi och Striplers.

är det Margareta och Roland Lind som gratulerar mig här på födelsedagen i efterskott. Och vi talades ju vid, Roland, och du pratade om en låt om Sten och Stanley. Och jag kan inte riktigt komma på vilken du menade. Men det blir, jag tackar så hjärtligt naturligtvis för detta som ni skriver. Och vi ska lyssna till Sten och Stanley, och jag valde låten Radio Luxemburg.

vill höra låten Jag lever för livet med Lasse Stefanz. Hälsar till alla och önskar en fin sommar. Då var det undertecknat Laila och Christer.

0: Hej i dansbandsprogrammet som är det sista innan sommaruppehållet för önskningar. För min del så blir det låten My Way med Elvis Presley. Stort tack Elisabeth för det första halvåret av Dansbandsdags som du som vanligt skött så bra. Samt önskar alla en skön sommar. Kram från Berit. Jag tackar för detta Berit och en kram till dig också.
1: One of our favorites called My Way.
2: And now

vill gratulera min kusin Elisabeth Litén som fyllde år den 21 juni. Hoppas att födelsedagen var bra. Och då kommer det hälsningar ifrån Gunilla med familj. Jag tackar så hjärtligt Gunilla och hälsar din familj så gott och ha en fin sommar. Då ska vi se, vi lyssnar på låten Sommar och sol och Sven Ingvars.

Då ska vi se, då är det Inger Johansson som vill att jag spelar låten La Mer med Roland Cedermark. Och jag blev riktigt glad, Inger, att jag hittade den här låten. Vi träffades ju på stan och jag kan ju berätta för lyssnarna att du är en flitig dam som är ute och promenerar. Och vi har känt varandra i hur många år som helst. Jag har faktiskt funderat lite när jag har varit på radio, men ja, jag kan nog säga, Inger, kanske i 65 år. Ja, kanske mer, vem vet. Men ja, och alltid trevligt att möta dig när vi pratar. Det måste jag säga. Jag blir verkligen glad när jag träffar dig, Inger. Och, roligt att jag hittar den här låten. Så nu ska vi lyssna på den. La Mer och Roland Cedermark.

Ny önskan. Vi sex med Lena Paulsson vore bra. Tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Då ska vi se, Lennart, då ville du att jag skulle spela en låt som heter Tack för idag. Och jag har inte lyckats att hitta den. Däremot ska vi lyssna på Vi sex, och då tog jag med mig en CD hemifrån. För på den CD:n står det precis vilka sångerskor det är som sjunger låtarna. Och då vet jag ju med säkerhet nu att det är Lena Paulsson. Men då ska vi se. Jag valde i alla fall en låt som heter Vår hemmagjorda dansmusik.

Ja, du Lennart, det var ju inte riktigt Lena Paulsson precis, men det är ju lustigt för på konvolutet här så står det vår hemmagjorda dansmusik, sång Lena. Och 3 minuter och 30 minuter är låten till och med. Och det ser man, man ska förlyssna på låtarna innan. Men får jag tid så ska jag se till så det kommer någon med Lena Paulsson. Men nu kan jag inte förlyssna, det kan jag säga direkt. Men jag chansar i slutet på programmet, hoppas det blir tid. Då ska vi se, jag kan inte annat än be om ursäkt. Men ja, det blev vi sex i alla fall, så det var ju någon del med Lena Paulsson. Då ska vi se, jag går vidare här. Hej Elisabeth och alla lyssnare. Denna gång så önskar vi låten En dag i juni med Thorleifs. Hoppas också att sommaren blir bra för alla. Det var undertecknat Göran och Ann-Britt.

Vi vill skicka en hälsning till Kerstin Källström med låten De sista ljuva åren med Lasse Stefans. Kramar från Sivian och Daisy. Och jag skickar kramar till er alla.

Ja, då är det strax halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag går vidare med önskelåtarna här. Och då blir det, hoppas du haft en trevlig midsommar. Och vill du spela Jokers med låten Nu och hela livet för alla som lyssnar på dig. Önskar dig en skön sommar med mycket god musik på radion. Kramar från Elisabeth i Skara. Ja, kram till dig också Elisabeth och jag tackar så mycket för det. Och då lyssnar vi på din låt här. Och, ja, jag kan säga att det var en fin midsommar också. Det var det. Ja. Då lyssnar vi på din låt här, Jokers, som du har valt.

Hej Elisabeth. Vi vill fira vår kusin Inger Roslund som fyllde år den 23 juni. Hoppas att du fick en bra och trevlig födelsedag. Önskar dig allt gott. Och då är det kramar från Gullan och Gunn-Britt. Önskar alla en skön sommar och tack Elisabeth för ditt trevliga program Dansbandsdags. Tack för detta. Och jag passar på att gratulera dig också Inger. Hoppas du hade en bra födelsedag. Då ska vi se. Då vill ni att jag spelar låten Från år till år. Och då lyssnar vi till Skåningarna.

Vill gratta min fru Anne som fyller år. Och då är det grattishälsningar som kommer från Mats Hellqvist. Och grattis ifrån mig här också. Och det var önskat låten Mannen i spegeln och Lasse Stefans.

ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Hej Elisabeth och grattis i efterskott. Önskar ikväll denna låt då jag vet att du gillar den. Skönt att vara inne när det är så varmt ute nu. Lite svalare är och bättre är det sena kvällar. Önskar dig och alla lyssnare en skön och bra sommar. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Och jag tackar så hjärtligt och blir väldigt glad att du valde just den här låten. Jag hoppas att du gillar den också, för visst är den bra. Och vi lyssnar naturligtvis till Gyöny Rina och Paul Paljett. Eller Salin också heter han ju.

Då är det Karin Ärlig som vill hälsa till Daisy och önska henne en fin sommar. Det var önskat låten Say Along Silvery Moon och Billy Wagon.

Tack för denna säsongen. Trevlig sommar till dig och alla lyssnare. Hälsar även till Sivian. Och då var det undertecknat Per Håkan. Då ska vi se, Per Håkan, du vill att jag spelar i vår sommardans. Och då lyssnar vi till Roland Cedermark.

Ja, då är det Benny Karlsson som gratuleras i efterskott på födelsedagen den 21 juni. Och då är det grattishälsningar från sambon Katarina. Sen är det Johan och Jenny och deras barn Matilda, Linus och Alice. Och så har vi Jenny och Johnny och då är det flickorna Julia och Elin. Och så är det Anna och Henrik och barnen Vilma, William och Alva. Och så har vi då Andreas. Och då är det så här att även jag får hänga med på den här hälsningen. För det är ju så att Katarina som är sambo med Benny, det är min lilla syster. Och jag skulle också bli firad. Och ja, vi hade ju riktigt trevligt på födelsedagen. Och jag kan säga, du fyllde ju lite halvjämt, Benny. Det är ju så. Nu var det ingen tal om någon ålder. Jag vet inte. Det är inte så viktigt, tycker inte jag. Själv har jag ju slutat och stannat vid 21 år. Det tycker jag är lämpligt. Ja, i alla fall grattis i efterskott, Benny, säger jag också. Och vi lyssnar på önskelåten som är Grattis alla vännerna hurrar, Sven Eriks.

Ja, jag går tillbaka till er som har, ja, jag kallar det för en reservlåt också. Men, och då är det Margareta och Roland Lind. Ni hälsar då även till Assar och Sven. Och det var önskat låten Stjärnornas ljus, Mats Blads.

förlorat en vän. Idag står jag ensam, men stark på vår jord, och tolkar ur Bibeln med vanliga ord.

Och så var det då Irene och Jonny. Ni hade önskat Lotta och Anders Engberg. Och vi lyssnar nu till Bonpers bröllop.

Då går jag tillbaka till dig, Lennart i Skara. Nu får vi se om vi har tur här. Nu har jag lagt på CD:n här och valt en låt som heter Lycklig igen. Och då står det ju sång Lena, men nu vet jag inte om jag vågar lita på det. Men vi chansar.

Ja, nu var Lena med på låten här och även Danne Stråhed. Det var det. Och ja, nu ska jag bara nämna detta att det här är ju det sista önskeprogrammet för den här säsongen. Och under uppehållet så kommer jag att bjuda på egenvald musik under en timma. Och det blir samma tider och lördagar med start 18.30 och reprisen på fredagen därefter sen samma tid. Ja, och sen startar jag upp med era önskelåtar igen den 8 augusti. Och då ska vi se lite på tiden här också. Jag bjuder på låten nu som heter Aldrig var min himmel så blå. Och då lyssnar vi till Thor Leifs.

snutt blir det på låten Bara dig i mina tankar och Tove Widerberg. Och jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Lithén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Och jag tackar så gott för den här säsongen. Det är trevligt med alla era önskelåtar som ni önskar och allt fint ni skriver till mig. Jag tackar så hjärtligt för det. Och jag önskar alla en fin och avkopplande sommar. Och nu får ni ha en bra helg och en kommande vecka. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är dags för fler att sända programmet Concord, där Carl Olof, tidigare Gustafsson, i en serieprogram som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrogränsningslinje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16, var vänliga gå bort.
2: 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. Tower 1191 holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

0: välkommen till radioprogrammet Concord. Jag får säga som västgöten, det är görsköj och hälsa dig välkommen. En ny resa med Concord med nya spännande människomöten. Det känns verkligen roligt att få möta er lite oftare just nu. Var 14 dag besöker vi er. Och det är med stor glädje jag ser fram emot att få resa med just dig. Du Sören, vilka är det som får resa med oss förresten?
1: Ja du Karl-Olof, det är väldigt många runt om i Sverige som faktiskt har möjlighet att resa med radioprogrammet Concord nu för tiden. Närmare bestämt 6 stycken olika orter varje månad där radioprogrammet Concord avgår.
0: Det vi har fullt upp egentligen.
1: Ja, det går både på övertid och en del annat också här, men det är så roligt så att vi fortsätter ändå.
0: Var landar vi någonstans då?
1: Ja, om vi ska börja i norr så har vi till exempel Östersund och Åredalen och Örnsköldsvik.
0: Mellan fjälltopparna i Åre, ja just det. Ja.
1: Precision och fingertoppkänsla på spakarna, så går det också. Lite grann västerut i Sverige så har vi Skövde, Göteborg och Alingsås. Och lite grann österut så har vi Linköping. Och det här är de 6 olika orter. Ja, om man nu ska kalla Östersund och Åredalen för en ort där, men ett område i alla fall. Som vi varje månad avgår ifrån med radioprogrammet Concord.
0: 2 gånger till och med?
1: 2 gånger varje månad, ja. Från samtliga dessa orter.
0: Ja, det är kul för oss också att planet är fullt för jämna.
1: Ja, det har vi inte haft några bekymmer med. Det är bara synd om de som inte inser detta och bokar i tid och kan följa med. Men de får lära sig till månaden efter att ska man ha bra platser och följa med och göra upplevelser tillsammans med oss. Då är det bara att vara ute i god tid och boka tid.
0: Ja, att få presentera personer som fått göra upplevelser med Jesus, det ger förväntan, glädje och förtröstan. För mig och Sören, och jag hoppas det gör det även för dig. Ikväll ska du få möta lite olika personer. Kan TV vara bra? Ja, tydligen. Möt mannen där TVn blev ett redskap för Jesusmötet.
2: Han pekade in i kameran så sa han, du som ligger där i soffan, res upp du också. Men res dig upp då, sa han. Mm. Och då pekade han rätt på mig. Och jag, herregud, tänkte jag, det är klart att jag ska resa mig upp. Bra, sa han precis när jag reste mig upp.
0: Missbrukarna som har hittat något bättre än droger och som Jesus hade andra planer för.
3: Ja, men ta det här när EM i fotboll var i Göteborg. Och så har man pratat om huliganer och hur hemskt det är. Och så smäller man upp öltält. Och så har man fotboll och så blir det upplopp och huliganer som slår in i skyltfönster och välter bilar. Och så är man jätteförvånad.
4: Ja, i mitt fall var det så när jag var 17 år. Då fick jag det beskedet i Helsingborg på en sån här alkoholklinik. Att jag var ett obotligt fall. Och jag är glad för att de hade fel.
0: På väg till första anhalt när Sören nu rattar fram planet. Så lyssnar vi till Ingemar Olsson som sjunger. Himlen har landat, men det har inte vi gjort än utan vi flyger.

0: Ingemar Olsson sjöng: himlen har landat. Det har inte vi gjort. Vi flyger vidare. Nu ska vi träffa mannen som låg och såg på TV då Guds röst började tala. Lyssna till Janis Kristoffer.
1: Kristenheten för mig, det var inte en sån här stor radikal upplevelse i livet som liksom, det blev ingen jätteförändring i mitt liv direkt. Det var ingen sån här U-sväng, utan jag växte upp i ett hem med grekiska föräldrar, och i den här grekisk-ortodoxa kulturen i hemmet så finns det ju ofta väldigt mycket kristna symboler, ikoner och kristna ljusstakar och bilder på olika bibliska historiska platser och så vidare. Så att liksom, jag har fått växa upp med mycket av kristenheten som en självklarhet i olika sådana här små symboler helt enkelt i hemmet. Och där någonstans tror jag i mitt fall föddes en viss nyfikenhet och undran då vad det här kunde vara. Va? Men de här symbolerna är ju inte samma sak som att man är kristen, utan det är ju mer en kulturell sak. Men därifrån föddes min nyfikenhet som ganska liten kille runt 7 år. Sen gick jag söndagsskolan och där började jag fundera på lite mer om det här. Och utifrån söndagsskolans leksamma undervisning så föddes en nyfikenhet som ledde då till en tro när jag var liten kille då. På ett väldigt enkelt och lättsamt sätt. Då var jag ju väldigt liten, då var jag 7 år. Och då minns jag att från att jag varit 7 till 10 år så var jag ganska, då var jag aktiv i min kristna tro. Och därefter från 10 år till 25 år, 15 år där, så var det en lång period av en väldigt frånvarande och passiv tro från min sida, där jag inte liksom engagerade mig i bibelläsning eller gå till kyrkan. Men det fanns fortfarande kvar inom mig den här tron, alltså tron fanns ju kvar, men inte, den var inte aktiverad på något sätt, utan det tog tag i för 8 år sedan igen, kan man säga.
0: Vad hände då? Vad kom det sig att du började ta tag i?
1: Nej, då hände det heller ingenting. Alltså det var en viss mognad, tror jag, en insikt om att en inre röst som sa att nu är det dags att nu eller aldrig, alltså nu får du ta tag i detta igen. Och det har varit en väldigt lång semester och så kan man inte ha det, va? Och det var väl lite så jag kände att detta är, den kristna tron tycker inte jag är någonting man kan ta till sig när man tycker det är läge, och sen kan man koppla bort det när man inte har tid eller så här, utan det var väl lite tiden som kom i kapp mig, kan man väl säga, va?
0: Hur bar du det då för att söka vidare? Du
1: satt ja, då började jag faktiskt läsa Bibeln igen. Och jag läste faktiskt samma bibel, samma bok som jag läste när jag var liten. Och det hade också en viss inverkan. Jag kom ihåg hur den såg ut och var den låg, visste jag också. Så tog fram den igen, va? Och började söka på nytt lite de här trådarna som jag hade släppt, va? Och det gör jag ju fortfarande. Men med en helt annan övertygelse än tidigare. Och kanske på andra sätt. Jag försöker att gå till kyrkan när jag har tid och möjlighet, och försöker att umgås lite med människor från kristna bakgrunder. Det har jag ju lite svårt för att göra på grund av att jag jobbar så väldigt, väldigt mycket. Men idag försöker jag ju vårda mer min tro och inte ha samma kanske lite nonchalanta inställning som tidigare då.
0: Om inte jag är fel underrättad så hade TV:n en viss betydelse för dig i ett sammanhang. Stämmer det?
1: Ja, det hade den. Det var ju... Den hade ju inte så stor inverkan på min övertygelse om att Gud finns. Men den hade en stark motivationskraft till att engagera mig lite mer i min tro. Så kan man ju säga.
0: Berätta lite mer, vad hände?
1: Det var ett amerikanskt... Det var en amerikansk präst, och jag kommer inte ihåg vad han heter, men han höll en predikan. Det var en tv-studio och lite Hollywood-stuk på det, men det gör ingenting. Ifall det fungerar så är det också bra. Och där uppmanar han alla som vet det, var med där i studion, att resa sig upp och tog till sig budskapet. Så han pekade rätt in i kameran och så sa han, du som ligger där i soffan, res dig upp du också. Men res dig upp då, sa han. Mm. Och då pekade han rätt på mig. Och jag, herregud, tänkte jag, det är klart jag ska resa mig upp. Bra, sa han precis när jag reste mig upp. Mm. Och förmedlade budskapet väldigt starkt och varmt, va? Och förde en dialog med mig och alla andra som satt eller som låg på sofforna. Att resa sig upp, va? Det hade en viss symbolisk inverkan på mig detta. Det där att resa sig upp, det var ju att resa sig upp från soffan, va? Och resa sig upp lite i sin tro och engagera sig. Och det var väldigt bra predikan. Lite humoristisk också, det tyckte jag var väldigt bra. Och det där gav en extra knuff, verkligen.
0: Du var kommit att titta på den här tv-kanalen, det var bara en tillfällighet?
1: Ja, det var bara en tillfällighet, verkligen. För tv, det sysslar inte jag med på så här, jag kollar aldrig på tv. Den lilla lediga tid jag får över så läser jag hellre böcker och tycker inte tv ger mig någonting. TV inskränker sig max till några intressanta dokumentärer och kanske nyheter ibland, men inte mer då. Och detta var en liten lokal tv-kanal som sände också, så att det var ju egentligen ganska liten sannolikhet att jag skulle titta på detta. Så det kom ju väldigt lämpligt då. Det var väl meningen att jag skulle slå på den kanalen där.
0: Det var ändå en liten vändpunkt för dig?
1: Ja, det var en liten vändpunkt. Det var en liten så här, vad ska man säga, liten varningssignal att du tappar inte tråden nu igen. Fall inte tillbaka i glömska igen, va? Och sådana små varningssignaler tror jag vi behöver allihopa då och då. Mm. Det är fel att kalla det för varningssignal, men en sån här liten kalldusch då. Mm.
0: Du, vad betyder kristna tron för dig idag?
1: Den kristna tron för mig, det är ju det är ett sätt att leva för mig, va? Även om jag inte ser det på mig kanske jämt på hur jag menar, min livsstil, jag jobbar väldigt mycket, jag umgås med människor som inte är kristna på grund av att personer jag umgås med är relaterade till arbete. Därför är det ju en stor del av dygnet lever jag i mitt arbete och där finns det ingen kristenhet riktigt, va? Men i mitt hjärta då så försöker jag liksom prata och leva ur ett kristet sätt, och då måste ju kristendomen betyda att den är en livsstil för mig ändå.

0: kapten Karl-Olof Gustafsson heter jag som lotsade fram i programmet. Jag följer dig, sjöng Inga-Lill Weim. Och Janis Kristoffer berättade hur det var när han blev väckt framför tvn av Guds röst.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya, spännande och intressanta människor och platser.
0: Ulf Mannebäck, pastor, numera, men så har det inte alltid varit.

Ja, när det gäller droger så är det ju ett ämne som kan göra mig väldigt upprörd. Dels därför att jag själv har hamnat i det träsket en gång, eller varit i det träsket. Och sen så har jag jobbat sedan jag blev frälst för över 20 år sedan, mer eller mindre aktivt med missbruksvård eller problematik överhuvudtaget. Så att tyvärr så har jag fått begrava människor som är för tidigt döda, alltså dött i sitt missbruk.

0: Men du säger så här att människor blir för tidigt begravda och det går åt fel håll. Men varför använder människor droger då?
1: Ja du, det finns naturligtvis inte ett svar på det. Det gör det ju inte. Men det finns ett grundläggande svar på det, och det är ju helt enkelt att en människa som inte är frälst är en sökare och har ett vakuum inombords. Och drogerna ger väldigt mycket till en början. Och det är också så att många droger används ju också i religiösa syften, både i sekter och österländska religioner och allt det här, för att öppna sinnet emot andevärlden. Så det finns en andlig dimension också i droger.
0: Det du säger nu, men politiker idag i samhället, det är ju accepterat att dricka sprit, inte knark och sånt, men det är ju nästan alla.
1: Ja visst gör de det. Och det är ju en helig ko i våra samhälle, för att om det är någonting som skulle spara pengar åt samhället så är det ju att skära i det här med alkoholen exempelvis, men det gör man inte. Alkoholskadorna kostar det svenska samhället mångdubbelt mer än vad försvaret kostar.
0: Mångdubbelt mer än försvaret?
1: Ja.
0: Ja, vi kanske inte har så mycket försvar kvar nu för tiden.
1: Nej, men inte kostar det svenska försvaret över 100 miljarder om året.
0: Du menar att det är notan vi får betala för att drogerna finns?
1: Ja visst. Det är vad det kostar det svenska samhället. Det är alltså människor som dör, faller bort ur produktionen. Det är skador, det är kriminalvården. Jag menar, det är sjukvården. Inom psykiatrin så är varannan säng upptagen av någon som är drogrelaterat. Tar du vanliga sjukvården så är det väldigt, väldigt mycket som handlar om droger. Som är alltså en bakomliggande orsak. Du har sjukskrivning, du har förtidspensionering. Lägg samman alltihop så är det alltså över 100 miljarder om året.
0: Med andra ord, om vi inte hade droger i samhället så är det ett väldigt bra samhälle egentligen.
1: Ja visst. Och då räknar man bara, nu talar vi bara kallt om pengar. Mm. Sen har du alltså ett oerhört lidande också i detta.
0: Hur kan inte våra politiker få in det i sitt huvud?
1: Nej, därför att det är en helig ko. Man petar inte på den, vet du. Därför att de super ju själva. De har ju sina middagar och allt möjligt. Och det är snarare så att nu ska vi ju Europa anpassas. Och jag menar, titta på skadeverkningarna i Europa. När det gäller exempelvis skrumplever och vad som helst. Det är hur enkelt som helst att titta på det. Så ser man ju att det är väldigt mycket problem. Men vi ska ju liksom lära oss att dricka öl och vin som europeer då, utan att råsupa. Och det är ju så fjantigt så det är sagolikt.
0: Man är nästan blind med andra ord.
1: Ja, men ta det här när EM i fotboll var i Göteborg. Och så har man pratat om huliganer och hur hemskt det är. Och så smäller man upp öltält. Och så har man fotboll och så blir det upplopp och huliganer som slår in i skyltfönster och välter bilar. Och så är man jätteförvånad. Jag menar, hur dum får man bli ju ändå kunna andas, var det en som sa?
0: Ska man skratta eller gråta du?
1: Jag kan undra ibland alltså. Ja, vad har öltält med idrott att göra?
0: Ja, inte kan det vara mycket i varje fall.
1: Nej.
0: Och när man får isa öl så blir man väl också, ja just det.
1: Ja, klart man blir våldsam. Mm. Jag menar, du kan titta i kriminalvården när det gäller exempelvis våldsbrott. Jag menar, finns det någon som begår ett våldsbrott nykter?
0: Inte det många kanske. Varje
1: Nej, det är inte många. Så jag menar, det finns hur mycket som helst. Men man petar inte på det. Det är förbjudet. Det är svenska samhället. Tyvärr.
0: Vi kanske borde träffa han Göran Persson lite mellan fyra ögon.
1: Ja, men så det här går igenom i stort sett alla partier va? Nej, jag tror inte KD står upp för det här med alkoholen. Men de övriga va? Så är det ju så. Man rör inte det här alltså.

0: Har du sett några problem med droger i din barndom exempelvis?
1: Ja, visst hade jag det. Min farfar. Farbror var ju alkoholist. Min farfar var alkoholist. Pappa var inte det, men det hände att han så upp. Och när vi hade släktträffar på jul så var det ju fylleslagsmål varenda jul i stort sett, mer eller mindre.
0: Det var ingen fridens jul då?
1: Nej, nej, nej. Det var så långt från fridens jul det kunde vara. Och i och med att inte jag var kristen heller och inte mina släktingar där, så var det ju långt ifrån någon julevangelium.
0: Mm. Man funderar inte på om man firar jul egentligen, utan det var bara för att vara ledig och
1: ja,
0: ha fest.
1: Ja, det var ju julklappar och så var det då. Mm. Ja.
0: Men du, hur kan man då komma, säger Ulf, att du som kommer från ett hem, säger du, som det är sprit och inte kristendomen var det dominerande. Hur kom det så att du började fundera över kristen tro överhuvudtaget?
1: Ja, det berodde helt och hållet på att det kom folk och vittnade för mig, berättade om vad de har upplevt, sådana som jag kände som tidigare inte var kristna. Och det gjorde att jag själv började titta efter vad det var. Och jag var inte alls öppen för det här från början.
0: Hur tyckte du att de betedde sig?
1: Konstigt.
0: Det tyckte
1: väldigt
0: du?
1: Konstigt. Ja, det är så att det är ju komiskt också. Ja, det är det. Därför att jag kom alltså, det här första gången de vittnade för mig som jag vet. Och då hade jag kommit från Finland och hade två backar hemma med elefantöl. Det är väldigt starkt öl, va? Stark öl. 8% eller någonting. Och så plingade det på dörren och utanför står en tjej. Och vi hade inga känslor, så det var inga annat en kompis. Men hon var en sån här clownmänniska, va? Som var hur rolig som helst, va? Sprattlig alltså, åt alla håll. Och liksom kul på fester och allt sånt här, va? Och hängde med i vårat gäng. Och så ringde hon på den. Och jag tänkte, vad kul. Så jag kom in så här, och korkade upp en öl och gav henne. Och hon tog och drack. Va? Men sen när hon, efterhand vi satt där och drack, så började hon snacka om sin Jesus som var helt nyfrälst. Så att det var naturligtvis väldigt dumt att dricka öl och vittna. Va? Men hon hade sin bakgrund och nyfrälst och oförståndig. Hur som haver. Och hon höll på. Hon hade bett till Jesus och då skulle hon möta en gubbe med röd jacka. Jag tänkte, snälla du, öppnar en öl till. Och tänkte, hallå liksom. Ja. Men hon fortsatte. Hon var enträgen och till slut fattade hon ju också efterhand att det var inte så vettigt att dricka. Så hon, det gör hon inte nu. Det här var ju nyförälst oförstånd. Va? Hur som helst. Hon tog med mig på möten. Hon var ihärdig.
0: Hon tjatade
1: dit. Ja, hon tjatade dit med. Hon bad för mig. Och det är ju så här att om man inte vill möta Gud, då ska du akta dig för att gå på möten alltså. Därför att om du är på sammanhang där man läser Bibeln och ber till Jesus, då blir du träffad alltså.
0: Det bara, menar du?
1: Ja. Så är det bara. Prata dit med och hon bad för mig. Och det är ju så här att om man inte vill möta Gud, då ska du akta dig för att gå på möten alltså. Därför att om du är på sammanhang där man läser Bibeln och ber till Jesus, då blir du träffad alltså.

0: Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Och det upplever jag. Mm. När jag berättar och vittnar om mitt gamla liv så är det faktiskt att tala om en helt annan människa. Mm. Så är det.
1: Innan du blir frälst och efter du blir frälst. Vad är det för skillnad på det? Mer än att du inte dricker kanske, men vad är det som har ändrat sig mer i ditt liv?
0: Ja, inombords har det ju ändrat sig väldigt. Därför att man är väldigt ensam som ofrälst. Du har ju bara dig själv. Och sen kan du bygga upp ditt liv på olika människor runt dig, men det är inte så pålitligt. Utan du själv. Jag hade perioder där jag jobbade och så här, och det blir ju sån kontrast, va. Mm. Jag jobbade bland annat på Arendalsvarvet. Jag gick på skola där, på svetsskolan.
1: Byggde båtar?
0: Ja, visst. De byggde båtar på Arendal.
1: Mm, det gör de inte längre nu.
0: Och jag menar, tänk dig själv att stå på en buss, va, som är som packad i silla. Du får inte plats att sitta, utan det är totalt knökfullt. Och du är totalt ensam. Vilken upplevelse.
1: Det är fullt av folk fast du är ändå ensam.
0: Totalt ensam fast det är packat av folk. Mm. Men nu ser jag blir frälst så kan du sätta mig på en öde och jag är inte ensam ändå. Så upplever jag inombords.
1: Den här ekvationen går inte riktigt ihop med.
0: Nej, det gör det
1: inte. En buss full med folk och du är ensam. Och en öde och du är ändå inte ensam. Nej. Vem har du med dig då?
0: Jag har Jesus med mig.
1: Aha, där har vi lösningen. Alltså.
0: Ja.
1: Okej.
0: Han bor i mitt hjärta och vi samtalar varje dag.

0: Du måste ju se i ditt jobb många alkoholistbarn som har det jättejobbigt.
1: Ja, det är så. Jag har ju gjort många hembesök och jag har ju sett situationer som är väldigt, väldigt obehagliga. Mm. Där människor liksom lever i misär och en ångestfylld tillvaro, va? Med självmord och hela balletten och små barn mitt i. Va? Det är inte roligt.
0: Hur känner man sig när man går därifrån?
1: Ja, det är kusligt. Mm. Det gör det. Jag kan ju, vi nämner ju inte en namn och det är inte här i en annan del av Sverige. Så var just på ett sånt hembesök där en kvinna gjorde kontinuerligt, alltså gång efter gång, självmordsförsök. Mer eller mindre seriösa och själv blivit utnyttjad som barn och en trasig tjej alltså. Så hade hon en alkoholiserad och narkomaniserad kille som var en riktig vispa, alltså, som inte höll ordning på något. Och så en flicka på oss. Hon var väl då 6-7 år. Nej, hon var nog yngre, hon var nog 5. Och jag var där och det var ju kaotiskt och det var slagsmål och skit, så de hade ringt då, va? Och vi var där, jag var där. Och så går tjejen, när vi sitter och pratar, den här killen och tjejen, då går tjejen iväg till toaletten. Och den där lilla flickan sitter och leker på golvet, hennes dotter. Och sen hör jag bara ett illvrål, ett hjärtskärande skrik från den lilla flickan och 5-åringen. Va? De bara vrålar, mamma, vad har du gjort liksom? Ja, då hade hon klippt av sig håret där inne på toaletten, så hon kom ut alltså skallig mer eller mindre, i tofsa bara. Och jag menar, den lilla flickan på 5 år har fått dra sin mamma i badkaret då, medvetslös av piller i ett självmordsförsök. Jag menar...
0: Vilken framtid.
1: Ja, hur ska hon kunna bli människa, den lilla flickan?
0: Nej. Usch, det här är så svårt, så nästan att man kan prata om det egentligen.
1: Nej, mannen fick jag ju vara med och begrava sen, han dog ju i sitt missbruk. Mm. Men jag har sett där det lyckas, där man tar åt sig evangelium.
0: Vad sa du nu? Du menar att människor kan bli förvandlade och komma från det här?
1: Ja, ja.
0: Som man är så bunden i?
1: Ja, ja, visst.
0: Nu får du ge mig några exempel.
1: Ja, jag kan räkna upp flera. Jag kan nämna det starkaste vittnesbördet. Det är han som jag jobbar ihop med nu. Han har över 30 års tungt narkotikamissbruk. Han var beryktad både på Karlsruhes sjukhus tillsammans som Säter, fast inte lika känt kanske. Han är ju, ja, total vettvilling innan han blir kristen. Tatuerad ifrån hakan till tåspetsarna. Och jag menar, med också en hemsk barndom och uppväxt. Han fick jag ju då träffa, han kom på kontakten och jag vittnade för honom. Och han hade varit på olika sammanhang, han också lyssnat på evangelium, men tog inte åt sig, va. Men så en dag, för en lång historia kort. Ja, man var nedslagen i fyllebråk och hjärtstillestånd och hjärnblödning och körde dem till akuten gång efter gång, en efter andra. Så en gång när jag var på väg hem så upplevde jag lika tydligt som om du skulle tala till mig, så sa den helige ande till mig, viska rätt in i mitt öra att gå upp till Kate. Ja, då gjorde jag det. Och då var han mogen. Så jag fick in honom först på sjukhus en längre tid, för att han fick ju delirium och EP-anfall och lite av varje, om han hade brytit till han sa upp så hemskt.

0: Du.
1: Han är idag så härligt frälst. Han verkar röka eller någonting, andefylld, talar i tungor. Ja, det går inte, det är inte samma människa.
0: Men du, är han klar i knoppen eller på sig efter så mycket missbruk?
1: Ja, det är han.
0: Men då måste ju vår herre fixa till hjärncellerna där uppe också, eller?
1: Ja, jag skulle väl tro att hade han inte druckit så hade han haft mer mellan öronen än man har idag. Men helt klart är han en väldigt smart kille alltså, och en härlig prick.
0: Mm. Fantastiskt egentligen.
1: Ja, det är det.
0: Han måste ju vara väldigt vinst för samhället att han blir frälst också.
1: Ja, ja, han jobbar ju. Betalar skatt. Mm. Fungerar. Mm. Och nu hade jag med honom till Karlsruhes sjukhus där han suttit. Det är ju tvångsvård där. Så grät en av kuratorerna här. Hon kunde inte hålla så stor grät när hon såg honom. För det var en sån total livsförvandling. Mm.
0: Han var ett hopplöst fall för de andra.
1: Ja, ja, ja. Helt. Mm.

0: det sägs ju att Gud hör bön. Det står det i Bibeln.
1: Ja.
0: Har du varit med om något sånt?
1: Ja.
0: Ger man ett exempel?
1: Ja, kan inte någon när jag blev andedött. Som gör att det här tar fart och fyr, det här andliga livet. Och det var en kul grej. Jag var helt nyfrälst och nydöpt. Tillhörde Kungälvs pingstförsamling. Och där har de för sig, förstår du, varje sommar på den tiden att de skulle bygga en tältkyrka och tältmöten. Och då var de på Kvarnkullen i Kungälv. Det är ganska centralt i Kungälv. Och där satt ju vi hela gänget och söp och rökte hasch och grejer och hade oss. Och så kom den galna pingstvännen en gång om året och störde. För det var ju vårat område.
0: Och sen ni höll till där man...
1: Ja, alltid. Ja, det var våran plats.
0: Mm.
1: Och så kom de en vecka varje år. Galningar, vi drog upp tältpinnar och allt möjligt gjorde vi och skrek. Och...
0: Du var en sån här som legist, och när jag var, vi hade tält i Jo, fick man vakta och när det var sån här karnival för pinnarna åkte upp. Och...
1: Ja, det gjorde vi intro på vårat område. Och de sjöng halleluja, vi skrek skål utanför. Och, ja, det var ju så, va?
0: Mm.
1: Och sen sommaren 1976, det är några år sedan, va? Då stod jag där och hjälpte till att bygga kyrkan.
0: Mm.
1: Nyfrälst och nydöpt. Och så kom hela gänget travande, va? Med kassar med öl och de blandade till en haschpipa och satte igång och så fick de naturligtvis syn på mig. Jag menar, mitt på en åker så här, det går inte att gömma sig.
0: Det är inte så lätt.
1: Det är inte svårt, va?
0: Det är inte svårt.
1: Och jag hängde tältdukar och jag tänkte, nej, hur ska det gå, va?
0: Mm.
1: Ja, vilket riktigt, en av kompisarna kom fram larmen om mig där och skulle bjuda på öl och tyckte, du, är det inte svettigt det här? Klart, det var ju skitvarmt, det var ju mitt i sommaren. Steket sol. Okej, jag la ner där i kamp. Böjde mina knä på sängen och talade om för Gud, det här funkar ju inte. Hur ska jag kunna vara frälst? Hur ska jag kunna vittna för dem? De tror jag bara knäpp i huvudet. Det här är ju löjligt, det går inte. Ja, men jag segar mig ner på första mötet och jag är sur. Jag är sur på Gud, alltså. Så jag sitter där med armarna kors och surar. Och mitt i tältet, och så på andra sidan tältet, så reser sig en sån här gammaldags pingstvän upp, en gammal tant med knut i nacken och hela
0: hatt liksom. Också ska jag till med här.
1: Ja, det kan jag tänka mig, men det var hela. Och när hon talade i tungor så slog blixten ner i mig. Jag upplever alltså som ja, jag vet inte hur starkt det var, men det var som en ström som far genom hela kroppen, va. Jag bara psss. Jag håret stod rätt upp, jag hade hår då. Alltså. Och jag lyfte händerna och liksom, jag kände det hoppa blixtar mellan fingrarna, va. Och det var psss så här. Hela tiden hon talade tungor. Och det slutade samtidigt som hon slutade. Och så är det första mötet med en gästpredikant. Och han vet inte om att jag finns. Han vet ingenting om något. Och så går han fram och säger, så säger Herren, jag såg dig och började knä i din säng och tala om att du inte kunde vara kristen. Och så berättar han vad jag hade sagt i bönen. Och så säger han sen, men du ska veta att du kallar efter vad jag förmår och inte efter vad du förmår. Och från och med nu ska du bli kraft och bli mitt vittne. Amen.
0: Jag blir nästan stum istället.
1: Ja, tror du jag var vimmelkantig eller?
0: Ja.
1: Jag var ju alldeles... Och sen kom tungotalet och växte fram efterhand. Och sen den dagen är jag så frimodig när det gäller tron, så att det är...
0: Men du, alltså... Du säger att Gud hör bön. Men han finns ju någonstans långt, långt bort. Ja, vi vet inte hur långt bort han finns. Hur i hela tiden kan han höra oss? Vad vi pratar om? Eller vad du pratar om till honom i bön?
1: Ja, det blir...
0: Funkar det verkligen det här?
1: Ja, det funkar, men hur det funkar det begriper inte jag.
0: Nej, men det funkar alltså. Gud, han måste ju vara mycket klokare än de här datagubbarna som har gjort massa megabyte hit och dit.
1: Det är helt obegripligt. Men du vet, han söker varenda människa till frälsning, han älskar oss.
0: Det är verkligen trådlös kommunikation då.
1: Ja, det
0: kan man verkligen säga.

0: Vad har du för gott att säga om Jesus? Varför ska de som lyssnar nu på radioprogrammet söka Jesus? Vad har du för argument till det?
1: Ja, det finns ett väldigt enkelt och grundläggande grej i detta. Vi är skapade av Gud och till Guds avbild. Och det innebär att Gud, han uppenbarar sig som far, son och helig ande. Det är tre, är ändå ett, säger Bibeln. Och det låter konstigt. Men vi människor är också tredimensionella. Du har en kropp och du har en själ och du har en ande. En kropp utan själ, det är ju ett lik. Det är ju bara så. Men var sitter själen? Det är inte lätt att peka ut, men troligtvis i hjärnan. Men du har också en andlig dimension. Och det är det absolut djupaste inre själsliv. Det kan du säga, det är den andliga dimensionen. Och den andliga dimensionen, det är där Gud vill att vi ska liksom uppleva honom. För Gud är ande. Och om du inte har den andliga dimensionen så lever du. Men du lever inte riktigt. Du saknar helt enkelt en dimension i livet.
0: Med andra ord vill du säga att om man söker Gud så blir man en hel människa.
1: Ja.
0: Det är kontentan, kan man säga.
1: Så enkelt är det. Och detta inre jaget här inne, det ropar efter Gud. Och det bara är det. Normalt när livet flyter på och allting rullar och pengarna finns i plånboken så skiter man, ursäkta uttrycket, man struntar i Gud. Men när båten går under eller bussen krockar eller vad som helst, då springer man till kyrkan. Det är bara så.
0: Men samtidigt så är det så att vi har inte lyft om morgondagen utav oss.
1: Nej.
0: Så egentligen behöver man ju söka Gud även när man har pengar i plånboken. Och det
1: precis.
0: Här.
1: Det här sa jag bara för att jag vet att många människor som tycker att de inte behöver Gud, vad springer de till kyrkan för när det krisar till? Jo, därför att innerst inne vet man. Det är varför vänta till dess. Du går ju miste om något. Om du inte tar chansen nu.
0: Man kan gå miste om livet.
1: Man kan gå miste om livet. Mm.
0: Du, kontentan av det du har sagt också till mig, det är att för Gud finns inga hopplösa fall.
1: Nej, det gör det inte. Det finns inga hopplösa fall. Jag har varit med på Karsudden, så jag hade hand om Katrineholm och Eskilstuna en gång i tiden. Och jag har till och med varit med där, inbjuden att komma in och ha samtal och bibelstudier med en patient. När det gått en tid så hade de ringde en läkare mig och frågade vad jag sysslar med, vad har jag gjort för någonting. Och jag var ju rädd först, trodde jag gjort något fel. Men det var bara den jag hade varit och bibelstudier och bön med under ett par månaders tid. Han blev så förvandlad så de hade haft en särskild läkarkonferens runt den personen, varför han var totalt förändrad.
0: Och du var inte doktor ens en gång?
1: Inte ett skvatt.
0: Nej.
1: Och det har jag sett.
0: Så med andra ord, läsa Bibeln och be är svaret på det mesta. Ja. Eller på allt kanske man ska säga.
1: Ja, den här boken är märklig för du kan läsa den varje dag hur många år som helst, för den är ständigt så finns det mer. Det finns mer, det finns mer. Mm.

0: Lena Maria, den här glada, positiva, trevliga tjejen, sjöng Mitt liv. Nu ska vi få möta Mikael Pihl. Han jobbar med de som är utslagna, men han var själv utslagen en gång. Du Mikael, vad kommer för att du jobbar med utslagna? Det måste ju vara slitigt.
1: Ja, det är ju så här att har man den bakgrunden själv och har fått uppleva befrielse och fått hjälp på alla håll och kanter, då ligger det nära till hands att man vill hjälpa andra.
0: Men Mikael, menar du på fullaste allvar att du har varit utslagen själv?
1: Ja, faktiskt. Jag har en gång i tiden varit utslagen själv.
0: Men kan Gud förändra en sån situation?
1: Ja, i mitt fall var det så när jag var 17 år. Då fick jag det beskedet i Helsingborg på en sån här alkoholklinik att jag var ett obotligt fall. Och det är jag glad för att de hade fel.

0: tiden satt jag och min mamma som inte var troende på stranden i Helsingborg, så sa hon så här: pröva det i alla fall. Pröva det, åk till Hjälpe och var där. Funkar det inte så fortsätt att supa. Och jag åkte dit då och var ensam en kväll där uppe på Hjälpe. Och sa till Gud att okej, är det sant? Finns du så hjälp mig också. Och få uppleva en befrielse. Dagen efter kändes det som att jag hade, ja, som att jag var helt befriad. Så tänkte jag så här som man brukar göra: det går väl över. Detta hände 1983, det har inte gått över nu. Jag är fortfarande fri.
1: Vad har din mamma sagt om sitt tips sen?
0: Ja, hon tyckte det här var det bästa som har hänt.
1: Har det påverkat hennes liv?
0: Ja, en dag så var jag hemma efteråt. Jag hade ju bett i 8 år för henne, för att hon själv var inte troende. Men en dag så kom hon till korta och sa bara att be för mig. Och hon själv tog emot Jesus där på stolen hemma i vardagsrummet.
1: Men du Mikael, nu ska jag vara lite så här på så här. Jesus, han levde ju här nere för över 2000 år sedan enligt vår tidräkning och ser det.
0: Ja.
1: Kan han verkligen påverka människor år 2002?
0: Ja, och det kan vill jag faktiskt påstå. Jag kan väl bara säga så här att jag har ju bara jobbat i, jag jobbar ju nu i Borås på LP-kontakten sedan 1,5 år tillbaka.
1: Och LP-kontakten, det är alltså stiftelse för att ta hand om alkoholmissbrukare eller drogmissbrukare?
0: Ja. Mm. Och då hade vi en kille som hade gått och trampat i 35 år i missbruket i Borås.
1: 35 år?
0: Och i 35 år, ja. Och han kom in på mitt kontor och var lite halvfull. Då sa han så här: tror du att jag kan bli omvänd och befriad? Jajamensan. Måste jag vara nykter? Nej, vi kan be här på stört, sa jag. Och vi ber på kontoret, han tar emot Jesus och säger ja till Jesus i sitt hjärta. Och efter det så gick han ut och fortsatte att slava, men han kunde inte släppa det han hade tagit emot Jesus. Så han kom tillbaka, bodde på kontakten ett par dagar. Var med på ett LP-möte inne i Göteborg på Drottninggatan. Och där fick han uppleva samma befrielse som jag fick uppleva ett natt. Totalt förvandlade han.
1: Efter 35 år?
0: Ja. Hur gammal... Vi känner inte igen han knappt.
1: Hur gammal är han idag?
0: Idag är han, jag tror han är närmare 60. Han börjar närma sig 60. Så att oavsett hur långt du har hållit på, du som lyssnar, eller hur du ser att folk har sagt, det finns inga hopplösa fall.
1: Det du säger låter ju nästan som sagor.
0: Ja, det är nästan som saga. Det var ju så att hans släktingar höll på att få kramp när de såg honom. De sa det här, jag har hänt ett mirakel, säger de rakt ut. Mm.
1: Ser du några mer under där du jobbar dagligdags?
0: Ja, jag kan väl berätta om en kille som kom hem för vår behandlingshem nu. Han var en uteliggare, kom till oss. Han frågade bara så här: Mikael, kan jag få luta huvudet på soffan? Jag har ingenstans att bo. Jajamensan, kom in du och sov några timmar. Successivt så började han att vänja sig vid LP-gemenskapen, den kristna gemenskapen. Och en dag så bara tog han emot Jesus och så sa jag: var bor Jesus henne? Då svarade han som det vore min lille pojk hemma. I hjärtat, sa han. Och sen såg vi förvandlingen. Idag har han egen bostad. Han har relationer med kristna vänner, är med i en bönegrupp och jobbar lite ideellt på LP. På mindre än ett år har allt detta hänt.
1: Du Mikael, står inte kommunalrådet i Borås utanför din dörr ofta och tackar dig, eller?
0: Ja, det är så, kommunalrådet, en av dem sitter med i styrelsen nu, så att han är väldigt tacksam.
1: För att det här måste ju spara väldigt mycket pengar för kommun.
0: Ja, det är ju en inkomstkälla för kommunen. Men det är ju, får vi säga, det ändå har vi svårt att få iväg folk. Man vill göra sådana här korttidsinsatser, bara alltså tjäna pengar korttids. Jag tror så här att ju mer tid killarna får på behandling, ju mer vinst gör kommunen på lång sikt. Och det är det vi håller på att arbeta med nu i denna kommunen i Borås, att vi talar med dem om långsiktiga behandlingar.
1: Men du, en missbrukare måste ju kosta samhället rätt många tusen kronor om året.
0: Ja, det beror på, är det en missbrukare som går på amfetamin eller på heroin och de här drogerna, han kostar ju ja, miljontals kronor varje år.
1: Och sen så berättar du om en som har blivit totalt förvandlad på ett år.
0: Ja.
1: Ja, men alltså det måste ju vara en guldgruva för samhället det här.
0: Ja, det måste vara en guldgruva för samhället. Vi hade en artikel en gång att frälsta människor stod i tidningen är en miljonvinst för staten.
1: Vad tänker du när du ser de här människorna som går på gatan med en påse i handen och raglar fram? Vad känner du inom dig då?
0: Jag känner bara att jag skulle vilja, jag höll på att säga kidnappa dem och ta med dem. Men så fungerar det inte. Man måste vilja själv för först. Och är det någon som vill någonting, har jag sagt till alla killar som går upp hos oss. Är det någon som vill någonting, då vill jag ställa upp 100% på den människan som vill någonting. För har man bara viljan och vill komma ifrån, om man vill prova det alternativet, det kristna, då fungerar det.
1: Du, om man är drogmissbrukare, varför vill man inte egentligen? Finns det någon som inte vill komma ifrån det?
0: Ja, det jag har mött några som inte är färdiga och missbrukar. De tycker liksom att det är ganska bekvämt att slippa ta tag i räkningarna när de kommer, de här bruna kuverten från kronofogden. Och det är bekvämt att slippa betala underhåll och man lever liksom i en gråzon och är nöjd med det livet. Men det är på grund av att man inte har fått något nytt i sitt inre. Det är den inre människan som måste få uppleva någonting, känner jag själv alltså. Jag tyckte ibland att jag var nöjd med mitt drickandet ibland. Jag hade allt tyckte jag, men jag hade ju aldrig fått smaka på livet egentligen.

0: om jag förstår saken rätt, så det ska jag få ta mig, ha barn.
1: Jajamensan, jag har ju familj, jag har ju idag jag har pappa till 5 barn.
0: 5?
1: Och 2 hemmavarande barn. Och...
0: Då är det fullt liv hos dig ibland, förstår jag.
1: Ja, det är fullt liv, ja. Mm.
0: Men det ska ju vara så.
1: Ja, det ska vara så. Mm. Och det är väl så att min fru och jag, när vi träffades för 8 år sedan, vi sa det att vi söker Guds rike först och hans rättfärdighet och hjälper människor så mycket vi kan och lever för det här. För det är inte bara liksom i hjälpesammanhanget jag ska leva som kristen, utan i min vardag.
0: Det är nog rätt så viktigt det.
1: Ja, det är nog nästan viktigt att man inte bara relaterar till att eventuellt att jag är pastor eller jag är föreståndare där. Bara därför ska jag vinna mig. Utan det hör till varje kristen människas ansvar.
0: Mm. Och om vi avslutar så här, så förstår jag att du ångrar inte att du lydde mamma en gång.
1: Nej, det ångrar jag absolut inte. Det var det bästa jag kunde göra hela mitt liv. Hon fick en ny son, har hon sagt.
0: Ibland så kan mamma vara bra att ha.
1: Ja, jo. Det var ju så här att släkten, varje gång jag kom hem till släkten, då tittar man alltid i det där lilla ögat. Nej, släppet in han. Idag står man på kön och kommer och hälsa på. Mm. Man vill ha samtala med mig, man vill höra om min frälsningsupplevelse. Man vill själv ha del av det.
0: Det är skillnad det.
1: Ja, det är skillnad. Det är som det står i Bibeln, det blir en ny skapelse i Kristus. Det gamla blir förgånget. Något nytt har kommit.

0: Det här var väl en skön låt. Alf Lax, Hemma igen. Det svänger rätt så gott tycker jag. Och det var Mikael Pihl som berättade om sitt liv. Utmaningar, det har vi hela livet. Och det börjar när vi föds. Och börjar leva vårt eget liv. Börja krypa, prata och gå. Så är det många saker som händer när man är liten. Och bland de första utmaningarna, sen kommer det ständigt nya. Lära sig läsa. Det är inte alltid så lätt. Och sen fixa multiplikationstabellen. Jag vet hur svårt det var. Man fick traggla fram och tillbaka. Skaffa sig utbildning. Lära sig köra bil. Skoj var det, men det var inte lätt att börja med. Ja, utmaningar kommer i en ständig ström. Ingen av oss kommer faktiskt undan. Ibland är det stora utmaningar som vi inte vill klara av. Vi tycker det är berg. Och ibland är det små enkla saker som vi fixar på ett litet kick. Vissa utmaningar tar vi på oss själva. Det är som att göra Concorde-program exempelvis. Det är en utmaning som jag har fixat själv. Men andra kommer, antingen man vill eller inte. Men jag vill ge dig en utmaning just nu. Att pröva Jesus. Vad har du att förlora? Svaret är enkelt. Inget. Det kostar inga pengar. Du behöver inget investera. Du behöver inte låna på banken. Och fungerar det inte är det bara att gå vidare i livet. Men vad har du att vinna då? Ja, det kan jag prata länge om. Men jag ska bara ge dig några argument. Annars räcker inte programtiden till. Jesus, han erbjuder ett evigt liv. Ett liv här på jorden, det är bara 80 år, det blir långt, säger det. Men ett evigt liv, vilket erbjudande. I Johannes 3:16 står det: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Frid är Jesus också. Frid behöver nästan alla människor i vår värld nu. Många är sargade, stressade, och Jesus han ger frid. Så här står det i Johannes 14:27: frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte den så som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ta fram en bibel och börja läsa i Matteus evangelium. Så får du läsa allt om vad Jesus har att erbjuda. Gör som Janis, Ulf och Mikael. Pröva Jesus. Och jag lovar att du kommer inte att ångra dig. Besättningen på Concorde, Karl-Olof Gustafsson och Sören Persson, tacka för att du rest med oss. Vi vill önska dig Guds välsignelse. Och vi hoppas verkligen att få träffa dig igen om 14 dagar.
1: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Karl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
2: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concorde. Programmet hör du på fredagar, och det är ju givetvis då FER, Folkbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting, så får du väldigt gärna berätta det.

Jesus Kristus. Han den beste uten brist. Ingen så trofast.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00. Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka.
Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00. Ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängn har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00. Och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands. Och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predikan av Linda Andreasson. Nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Lutarp. Söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen 5 juli klockan 18.00. Då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling. Du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Farbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar till Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Vi befinner oss just nu i en underbar tid på året när naturen är som vackrast. Och vad passar väl bättre än att lyssna så här i början på den underbara sommarsalmen i denna ljuva sommar.

Du som lyssnade på mig igår hörde att jag framför mig på bordet hade en liten ask. En ask med små kort i. Kort med en påminnelse om Jesus. Och också en liten dekoration fastklistrad. Det kort som jag har valt idag är ett annat kort med en liten tygblomma fastlimmad. Och där står det: en blomma påminner mig att precis som Gud klär blommorna på ängen, så möter han mina behov. Människans tre största behov är kläder, mat och någonstans att bo. När Gud skapade världen gjorde han den så att vi kunde bo där. Han skapade vattnet, solen, luften och växtligheten. Och det skapade kunde människan få sina behov tillgodosedda. Men vi behöver också kärlek och gemenskap, vila och omsorg och mycket annat. Och det vill Gud också tillfredsställa oss med. Nu vill jag läsa ifrån Matteus 6 kapitel, verserna 25-33. Och det är från Jesu bergspredikan, och det är Jesus som säger så här: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Här står det talas om ängens liljor, hur vackra de är. Och det görs en jämförelse med kung Salomo. Han levde på Gamla testamentets tid och en rik och mäktig kung som omgav sig med skönhet och vackra ting. Kunglig prakt har alltid tjusat människan. Fina konstverk, vackra kläder, tjusiga slott. Vi njuter av att titta på sånt. För en tid sedan tittade jag på tv-program som handlade om Stockholms slott. Där visades det upp Karl den XI:s galleri. En otroligt vacker sal. Fina möbler, speglar, ornament och målningar överallt. Det gav ett överväldigande och majestätiskt intryck. Och naturligtvis ännu mer överväldigande att befinna sig där på plats. Hantverkarna som färdigställt detta var mycket duktiga i sina arbeten. Gud har ju skapat dem och gett dem en förmåga att göra vackra, konstfulla saker. Jag tror att Gud har skapat oss så att vi både ska kunna skapa vackra ting och kunna njuta av skönhet. Att Gud vill fylla vårt själsliv med vackra upplevelser, skapat oss med detta behov. Och i allt detta är det en närvaro av Gud själv.
Tillbaka till bibeltexten om liljorna. Det är mycket mer vackra än all konungslig prakt. De allra flesta blommor är vackra, bedårande, ljuvliga att fästa blicken på. Förutom min lilla ask här framför mig har jag också en bukett med blommor. En riktig sommarbukett. När jag tittar på prästkragen till exempel så ser jag enkelhet och perfektion och stor lyskraft. Rödklövern med sin bulliga form och skiftningar i färgen. Midsommarblomstret med sina sidemjuka kronblad och starka färg. Gud klär de här blommorna. Vad är deras behov? Vatten och sol och en plats att växa på. Det gör inget själva för att åstadkomma sin skönhet. Gud ger den växten. Han fyller deras behov. Om ett par veckor har det blommat över. Det blir frö som faller till jorden och nästa år, vid rätt tidpunkt, väcker Gud dem till liv igen. Vi ska alltså inte bekymra oss. Blommorna och fåglarna gör inte det. Sök Gud och hans rättfärdighet. Hans råd och vishet i hur vi ska leva. Förtrösta på Gud helt enkelt. Då kommer han att fylla alla våra behov. Låt oss be. Tack käre far i himlen för din stora omsorg om oss varenda dag. Tack att du fyller våra behov när vi söker efter dig och din vilja. Du är en god och nådefull och barmhärtig Gud. Tack för blommor, fåglar och denna ljuva sommartid. Tack för att du visar oss din underbara närvaro genom allt i naturen. Tack för att du kan välsigna oss idag och du vill det. I Jesu namn. Amen. Och jag vill avsluta med sången Gud har omsorg om dig. Ha en fin dag i Jesu namn. Amen.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska titta lite grann på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Eftersom programmen går i repris ett antal gånger så är en del av det jag här pratar om, det har redan gått av stapeln så att säga. Så uppmärksamma det, är ni snälla. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 2 juli klockan 10.00 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap och det är också tipspromenad. Fredag den 3 juli klockan 14.00 Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 4 juli klockan 17.45 sänds helgsmålsringning här i radion. Och denna veckan kommer det ifrån Ugglums kyrka. Söndag den 5 juli klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Och efter mässan är det kyrkfika. Mässan sänds här i närradion. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Vistorps gamla kyrkogård. Präst Sandra Flensén. Efteråt fortsätter firandet med tipspromenad och kaffeservering. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där är Sandra Flensén präst. Och medverkar gör den Grammis-nominerade svenska folkmusikduon Vågspel. Tisdagen den 7 juli klockan 14.00 Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det Harpans värld med Tilda Öberg. Onsdagen 8 juli klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 2 juli 10.00 till 14.30 är café Nyfiket öppet i Åsabs församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Söndagen 5 juli klockan 10.00 mässa i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Och klockan 18.00 är det sommarmusik i Vilske Kleva kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Det är också folkmusik med trinning som består av Anna Dahlgren Karlsson, Karin Sjöberg och Åsa Björkman. Klockan 18.00 gudstjänst i EFU-stugan i Göteve. Sång med Susanne Östlund och Ann Lundberg. Och det är servering. Tisdagen den 7 juli klockan 18.00
Då kan ni delta i en pilgrimsvandring från Blidsbergs kyrka till Dalums kyrka. Så följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 5 juli klockan 15.00, ja, då är det friluftsgudstjänst i Kerstin Hannas stuga. Gudstjänsten leds av Eva Johansson. Och vid Drängen har man det i Segerstads församlingshem. Klockan 18.00, musik i sommarkväll i Stenstorps kyrka. Och andakten hålls av Eva Johansson. Allianskyrkan i Falköping, söndagen den 5 juli klockan 10.30. Då är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds man på enkelt kyrkaffe. Tisdagen den 7 juli, då är det närradioandakt. Första sändningen är klockan 06.00. Andra klockan 08.00 och sista sändningen med närradioandakt den dagen är klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården, söndagen den 5 juli klockan 10.00 är det nattvardsgudstjänst. Predikan och sång av Torbjörn Lands, och temat för gudstjänsten är Sänd mig. Onsdagen 8 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Första andakten klockan 06.00, andra klockan 08.00. Så går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 5 juli. Klockan 18.00, sommargudstjänst, predikan av Linda Andreasson, nattvard. För musiken står Jenny Tidqvist Karlsson. Och onsdagen den 8 juli, klockan 19.00 är det bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 5 juli klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Mösebergskyrkan EFS, söndagen 5 juli klockan 18.00, då är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevi. Sång av Susanne Östlund och Anna Lundberg. Och det är servering. Varmt välkomna att lyssna. Du som tillhör en församling, du går naturligtvis till din församling. Men när inte det är någonting i din församling, passa på och hälsa på i någon av de andra kyrkorna som finns här på Falbygden. Så avslutar jag med att säga att du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna 10 i 12 denna fredagen den 3 juli och Aurora är det som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Idag får ni hänga med Perra. Det är ett specialprogram här med honom här, så här sommarmässigt där han... jag vet inte om han hänger i sin hängmatta eller är där. Vi får höra om en liten stund. Men på tal om hängmatta. Ja, ni fick igår fick ni höra några av de namnen den första veckan. Andra veckan. Eller med? Vecka 29. Drumroll. Olo Senius på måndag. Tisdag. Angelica Saldetska. Torsdag. Arvid Bad och fredag. Sofia Tuvesson. Det är vecka 29 detta. Ja, sen följer flera såna här värdar för programmet. Ja, ni får ju inte missa detta. Det är många veckor framåt här nu. Ända fram till vecka 33 har vi såna här värda för tankar från hängmattan. Och på onsdagar givetvis är det samtal om forntiden nu nästa vecka med början då. Bra. Våran hemsida fnf.nu. Där, mina vänner, kan ni gå in och lyssna till Radio Centers program. Vi har gjort om det till poddformat och de har ju sänt här nu under våren och sommaren. Och det ligger upplagt så att ni kan gå in och lyssna på alla deras program. Gör det, fnf.nu. Ja, snart Per Ljungberg. Men innan det så blir det lite musik av Donnes. Och här kommer en låt som heter 140 mil.

Hejsan, Perra Ljungberg här. Tja, jag hittade ingen bra signaturmelodi så jag drog åstad med ett litet plingeplong istället. Hoppas det går bra. Jag ska vara med er en liten stund framöver här i Radio Falköping. Kul att ni vill hänga med mig. Det blir lite snack om ditten och datten. Och så musik förstås. En hel del live-musik faktiskt kan jag hinta om redan nu. Men först ut, Eric Clapton. Välkomna.

Vi satt och snackade vid köksbordet här hemma lite grann om vad det här programmet skulle innehålla. Och då sa min fru att det har inte varit så mycket live-spelningar nu i höst här för oss och inte för så många andra heller. Du har ju lite inspelade konserter från Stadsteatern. Kan vi spela något ifrån dem? God idé, tänkte jag. Och när jag började rota i vad som finns inspelat så såg jag att det blev ju faktiskt en liten konsertserie från år 2007 och fram till idag med 5 konserter på Stadsteatern under olika teman. Det började så här en gång i tiden, 2007.

Låten America, en låt av Paul Simon och inspelad vid våran hyllningskonsert Simon & Garfunkel 2007 på Stadsteatern i Falköping. Frontline Band, där jag ingår, vi fick sitta längst fram på scenen, alltså tog vi oss namnet Frontline Band. Bakom oss hade vi hela orkesterföreningen och sångsällskapet, en fantastisk upplevelse. Den här lilla byn Saginaw som man sjunger om i den här sången, de har tagit till sig den här låten i den här staden i norra Amerika, en liten stad. De har till och med låtit skriva texten överallt på murar och väggar i hela den här staden. Så har de citerat Paul Simons text. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw, sjunger han ju i den. Det är de stolta över. Vi har ju också lite att vara stolta över här. Vi tänkte så här, Nisse Kinnvall som är ledare för orkesterföreningen och som har gjort de här konserterna möjliga. Vi tänkte att vi har ju hållit på tillsammans mycket med att tonsätta John Lidholm, Jöns dikter. Så varför inte fylla på den här lilla traditionen som vi hade startat med Simon & Garfunkel-konserten och göra en konsert med våra egna tonsättningar av John Lidholms dikter Jön. Nu ska ni få vara med om någonting exklusivt, för den här låten som vi framförde vid den här konserten, den har vi aldrig framfört live med Skördetid, vare sig förr eller senare. Så den här inspelningen är unik. Den enda liveinspelningen av Skördetid, Orkesterföreningen och Sångsällskapet i visan Aktion.

0: lägger en kron.
1: Hoparn begynner och säljer höga med bröd och skrot, binga och såa och bälger allt vad som hör till bot. Äter vad tinninga täljer, räfser och greper och yxor, serdon och slötter och

John Lidholm Jöns skildring av en riktig bondaktion där. Jag föll tillägna den här sången till min vän och kollega Rolf Johansson. Vi som gör Roffes Records ihop. Han är ju auktionsman sedan många, många år. Och han vet säkert hur det går till på de här gårdsauktionerna. Varje gång Nisse och jag har planerat en sån här konsert med orkesterföreningen och eventuellt sångsällskapet också, så har vi tänkt att ja, det här blir nog det sista konserten vi gör så här. Och då har vi passat på att välja musik och tema från våra ungdomsidoler. Vi har velat spela deras låtar och göra dem på scenen tillsammans. Så efter Simon & Garfunkel och efter Jön, vad skulle vi hitta på då? Ja, från en Jön till en annan John Lennon.

Ni hörde The Luck of the Irish och A Day in the Life. Två låtar av John Lennon där med Frontline Band, Orkesterföreningen och Sångsällskapet. Mm. Det där var en stor grej för oss. Vi fick repa mycket och öva mycket inför den här konserten. Och då tänkte vi som vanligt, ja, det här var sista gången. Nu orkar vi inte mer. Men så fanns det ju ett par stycken gubbar kvar som vi har haft som idoler, Nisse och jag. Och när vi närmar oss 2016, årsskiftet mot 2017, så börjar vi prata lite grann om vi skulle ju göra Bob Dylan också förstås. Och så började vi förbereda en konsert, en hyllningskonsert till Bob Dylan. Och det där tog ganska lång tid. Vi jobbade länge. Vi repade mycket i Frontline Band och Orkesterföreningen repade. Vi hade inte Sångsällskapet med oss den här gången, men vi hade tre stycken tuffa tjejer. Matilda och Kristina och Annika som kallade sig Backline Ladies. Och det blev lite som en händelse så här att precis när vi gjorde den här konserten så blev det också klart att Bob Dylan fick Nobelpriset det året, 2017. Och folk tyckte det var väldigt, väldigt bra tajmat. Det var nog mer tur än skicklighet. Men Backline Ladies kommer här med Bob Dylans You Ain't Going Nowhere från Stadsteatern i Falköping.

You Ain't Going Nowhere av Bob Dylan med Backline Ladies, Frontline Band, Orkesterföreningen. Ja, de var inte med så mycket i just den här låten, men de fanns där på scenen hela tiden. Jag heter Perra Ljungberg och det är mig ni hänger med en liten stund där med mina snickesnacksaker om allt möjligt och lite musik. Och vi har lyssnat på lite livemusik från Stadsteatern, från konserter vi har gjort genom åren där. Och jag har berättat om min gamla vän Nisse Kinnvall som är ledare för Orkesterföreningen. Och vi har jobbat ihop i många olika sammanhang, Nisse och jag. Vi har tonsatt Jön och vi har gjort radioprogram och allt möjligt. Och nu hade vi då gjort Simon & Garfunkel-konsert, vi hade gjort Jön och vi hade gjort John Lennon och Bob Dylan. Och så gick det väl en liten tid, vi hämtade oss efter den här stora Dylan-konserten. Och så när vi träffades igen så... det finns ju en grej kvar som vi skulle vilja göra, och det är Leonard Cohen. Och så börjar vi prata om hur ska vi göra Leonard Cohen på scenen. Ja, vi kanske inte ska ha det där jättestora formatet med hela symfoniorkestern och sångsällskapet och allt det här. Vi kanske ska göra en lite mer intim konsert. Och det blev det också, men det blev 4 fantastiska stråkar från Orkesterföreningen och Nisse skrev ett fantastiskt stråkarrangemang till Leonard Cohens låtar. Och så här lät det i första låten från Stadsteatern.

Dance Me to the End of Love är första låten i våran Leonard Cohen-konsert som vi gör. Och faktiskt har vi spelat den, gjort två konserter denna höst då det har varit så tomt på scenerna och i publiken runt om i landet. Men vi lyckades i alla fall genomföra två konserter i Kärramosse stenlada söder om Varberg med en publik på 50 personer och det var tidigt i höstas. När jag satt och funderade på vilka låtar jag skulle välja till det här programmet så kom min yngste son hem och hälsade på, tog en kopp kaffe och så satt vi och pratade om det här och då sa han, du måste ju ha med The Sun Is Burning med Simon & Garfunkel. Det är min favoritlåt, sa han. Och det är klart att man blir stolt och glad i hjärtat som gammal popsnöre från 60-talet att ens son tycker om ungefär samma musik som jag gör. Och så började jag prata om den här låten och som jag minns den så är det, ja, det är en fin liten söt låt, sa jag, som handlar om solen som skiner och där. Mm, sa han. Men den slutar med en atombombsexplosion och död och förintelse. Och det hade jag ingen aning om, alltså. Och den här låten, den kom ut 1965 på skiva och jag har väl hört den där ända sedan dess. Ändå aldrig reflekterat över vad den handlar om egentligen. Men man lär så länge man lever och jag är glad att jag fick lära mig detta av Jonathan. Jag tycker vi avrundar med, den är lite sorglig faktiskt på slutet då, när man nu förstår vad det handlar om. Men jag tycker vi avrundar med den ändå. Kul att ni hängde med mig här i Radio Falköping en stund. Jag heter Per Ljungberg. Hej då!

Perra Ljungberg. Det hängde vi med honom en liten stund nu då. Vad trevligt. Ja, kära lyssnare, det här var 10 i 12 i Radio Falköping. Och nu är det inte 10 i 12 på bra många veckor, utan det är tankar från hängmattan ju som startar nu på måndag. Var med då, och jag önskar er nu en riktigt bra och fin semester här nu, kära lyssnare, och sommar. Och fortsätt lyssna på Radio Falköping, vet jag. Det finns mycket att lyssna på. Men jag säger tack för mig. Ha det nu som sagt riktigt, riktigt bra. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.